0: August tuweleze minini yako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3,000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo.
1: Kila biashara iko na story yake, ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
2: Hii si boda tu imewaka, ni bizi ya Mkenya ambayo haisimami. Hii si matu tu inasonga, ni wa Kenya wakikaribia goals zao. Hizi si gari tu barabarani, ni wa Kenya wakienda job, wakipeleka watu shule na kufikisha watu wao salamu. Na hii si lori tu barabarani, ni ekonomi ya Kenya inasonga mbele. Wa Kenya utegemea magari yao kila siku kufanya kazi na kuendeleza maisha. Castrol imeundwa kuilinda injini yako katika mazingira magumu, ili uwe na imani ya kuendelea kusonga kwa kasi zaidi, mbali zaidi, kwa muda mrefu zaidi. Accelerate your motion with Castrol.
3: Sauti za Wakenya na matukio kutoka pembe zote za Kenya. Radio Jambo.

0: Aria Star natoweka na Bloody Samaritan moja kitu wa 58. Asante sana kwa wote ambao wameamkuana kama kupata fursa. Weekend ijayo pia ni fursa, kwa hivyo usikonde. Andika list ya watu watano tunaamkuana. Na nimegundua nikichukua simu kila mtu anapata fursa ya kuamkuana. Kwa hivyo nafikiria leo hakuna mtu atasema kupewa fursa. Tukirudi huwa tunaangazia masuala ambayo yanapewa kipaumbele, na wakati mwingine tutakuwa tukiangazia masuala ambalo wewe hutapenda. Wiki iliyopita tuliangazia utu ambao umetutoka sisi kama Wakenya kabisa, kwa sababu tuliangazia mtu akipata ajali, badala tuende kwanza tumuokoe, tunaenda tunamuibia, tunamuacha hapo akufe, akufilie mbali. Utu umetutoka kama Kenya, na leo nataka tuangazie pia utu wetu kama Wakenya.
1: Raundi ya kufuzu ya Africa Cup of Nations iko live Jumamosi hii hapa kituo cha Wakenya. Saturday hii saa 9 alasiri, vijana wetu wa nyumbani Harambee Stars wanawaalika Eritrea ndani ya Nyayo Stadium, na tuko hapa kukuletea kila pasi na kila bao live.
2: Napigo pembezone kulia huko.
1: Shangilia Harambee Stars hapa kituo cha Wakenya Saturday hii saa 9 alasiri. Radio Jambo, kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameunga mkono ajenda ya upinzani ya kutoa elimu ya msingi bila malipo na kufufua uchumi wa Kenya. Nyoro pia amezitaka idara za usalama kuboresha utendakazi wao, akirejelea visa vya hivi karibuni vilivyoripotiwa Samburu. Amesema serikali inapaswa kuelekeza nguvu zake katika kushughulikia changamoto zinazowakabili wa Kenya badala ya kujihusisha na lawama za kisiasa.
4: Wanafunzi wote Kenya, mpaka wale wako day secondary schools, January ya 2028 wataenda wasome shule na wakule lunch shule na wapite mtihani bila kuitishwa dururu yeyote na mtu.
3: Senator wa Kirinyaga Kamau Murango amewashtumu wapinzani wake kwa kujaribu kuchafua jina lake kupitia propaganda, taarifa potofu na mashambulizi ya kibinafsi. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Murango amewashukuru wakazi wa Kirinyaga kwa kukataa kile alichokiita propaganda baada ya baadhi wakazi kupewa chupi zilizo na jina lake na nembo ya ngafu. Amesema amekuwa nje nchi tangu Ijumaa iliyopita akishughulikia masuala binafsi barani Asia, lakini bado amejitolea kuhudumia wakazi wa Kirinyaga. Kauli hiyo imejiri huko mwakilishi wanawake Njeri Maina akitishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya waliohusika na tukio hilo.
5: Na siwezi kukubali mtu yeyote atumie jina langu ama ofisi ambayo nasimamia kama msimamizi wa kike kuwakosea heshima watu wa Kirinyaga County, kuwadhalilisha kwenye dunia nzima, ama kudhalilisha ofisi ya senator wa Kirinyaga County. Kwa hivyo hatua inachukuliwa kama civil case na pia criminal case.
3: Wadau katika kaunti ya Uasin Gishu wameitaka bunge kupitisha sheria yenye uwiano kuhusu tumbako itakayolinda afya ya umma huku kilinda biashara na riziki za wananchi. Wadau hao wameibua wasiwasi kuhusu baadhi ya mapendekezo katika mswada huo, wakisema yanaweza kuhatarisha biashara iwapo yatapitishwa katika hali yake ya sasa. Wameitaka bunge kuyapitia mapendekezo hayo upya huku likizingatia athari za kiafya za bidhaa mpya katika sekta ya tumbako.
6: We support regulation that is evidence-based, that is consultative, that is fit for purpose, and that is practically enforceable.
7: Tuweke hiyo law ya kushikwa mtu ambaye ameuzia mtoto under 18 na aekwe fine. Wacha ayauze jela.
3: Mwakilishi wadi wa Nairobi South Waithera Chege ametangaza kumuunga mkono Rais William Ruto kuwania muhula mwingine kupitia tiketi ya UDA mwaka 2027. Hata hivyo ameelezea wasiwasi kuhusu azma ya Gavana Nairobi Johnson Sakaja kuwania muhula wa pili katika jumba la jiji. Chege amejibu maswali kuhusu utekelezaji wa manifesto ya kampeni ya Sakaja ya mwaka 2022, hasa usambazaji wa miradi ya maendeleo katika wadi mbalimbali za Nairobi.
8: We have written 34 disaster reports, not even one single report governor ameza kujibu hapa. Ile majibu tumepata hapa, it's through the national government, tukaletewa chakula na PS Alex Washira.
3: Michezoni ni kwamba kamati kuu ya utendaji ya FKF imeandikia barua mkurugenzi wa maendeleo Francis Kimanzi ikiomba ufafanuzi kuhusu mamlaka, taratibu na msingi wa kimkataba wa uteuzi na uondoaji wa hivi karibuni wa maafisa wa benchi la ufundi katika timu za taifa. Barua hiyo inahoji kuhusu uteuzi wa makocha na wasaidizi wao kwa timu za vijana, wanaume na wanawake za chini ya umri wa miaka 23, 20 na 15, pamoja na kufukuzwa kazi kwa meneja wa timu ya taifa wanawake wakubwa. Hatua hii inafuatia matukio mabaya ya timu za vijana katika mashindano ya Sekafa kwa wavulana wasichana, huku kukiwa na maswali kuhusu mchakato wa kuajiri wahusika hao. Vipindi vya Anga Kavu msikilizaji vinashuhudiwa Vihiga, Laikipia na Lamu. Kwa hizi na habari kemkem usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
9: 5, 4, 3, 2, 1. Sasa dakika zingine 60 za mawaidha na mazungumzo katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

Jonathan Nelson anatoweka na I Believe. Ikitua mbili dakika tisa uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya, Jumamosi nyingine safi. Saa mbili huwa tunaangazia masuala ambayo pengine we utapendelea. Na weekend iliyopita tuliangazia utu umetutoka kama Kenya. Na pia kutokujijali kama wa Kenya. Na leo nataka tuzungumze. Wewe unajijali kama Mkenya? Unajali maisha yako na ya mtoto wako na wa Kenya? Kwa sababu nitasema nikiwa mmoja wao, tumekuwa na upumbavu kama wa Kenya na tunafuatilia mambo ambayo hayatusaidii kwa maisha yetu. Ukiuliza Mkenya saa ile kitu anaongea ni one term na two term. Wewe unajua sasa mahali tupo. Maziwa nusu ambayo tunauziwa ni gushi. Pombe ambayo watoto wetu wanauziwa ni kemikali bambuzi. Amini usiamini. Kemikali inauziwa watoto wetu na wazee ambao wanakunywa pombe. Na Wakenya mumenyamaza. Ukizungumza na Mkenya anakuambia mimi niko kwa two term, mimi niko kwa one term. Na mnauziwa sumu. Corrosive hydrolic acid chemicals ndio Wakenya wanauziwa. Na hakuna mtu anajali. Mimi na wewe kama Mkenya, we don't give a hoot vile wanasema wazungu. Uko busy kwa two term na one term. Ukifinya kufika nyumbani mtoto wako anakunywa sumu. Chai ambaye maziwa tunauziwa ni gushi. Ujui inatengenezwa na nini? Jameni. Nataka tujiulize kama Wakenya. Hatuna utu na hatujali. Na nauliza wanasiasa, can you for once shut up and don't tell us about two term and sijui three term and four term? Muangalie kwa nini tunauziwa sumu na maziwa bandia na vitu vingine bandia na mumenyamaza. Wewe unataka tu ingie kwa ofisi ukaibe. Nani atakupigia kura wa Kenya wakikufa wote? I mean, tuseme tu kweli. 020-44-45-975.

0: amepotea. Mbosho anasema mbili kituo 17 kwa pembe za Kenya, na mimi sa Bramwell Mololo. Wiki iliyopita tuliangazia utu umetutoka kama wa Kenya, na sasa nafikiria tumekuwa wanyama. Ukinunua maziwa, unajua sisi wengine tunangojea chai chemke ipande juu ndio tujue chai imeiva. Maziwa uliuziwa, umeweka majani ati unapika chai, utangojea paka iishe kwa sufuria, unashangai chai ya ipandi ya ichemuki. Maziwa tunauziwa bandia, pombe pia watu wanauziwa bandia, corrosive chemicals, hydrolic acid ndio mnakunywa na mumenyamaza. Inabambua na kuchoma mwili wa mwanadamu. Jana Muguga ukiangazia walizipata na wakaangazia, na watu wamenyamaza. Mwenyezi Mungu atufufulie Michuki. Michuki alienda wapi jamini? Wakenya wangekuwa na kunywa maziwa fake na pombe fake jamini. 020-44-45-975.
1: Hello.
0: Simon.
1: Mambo vipi?
0: Ni kuzuri.
1: Wewe unasema aje na kuna mtu aliuziwa, kuna mtu aliyokota nini cotton? Anasema akaokota. Unaona hivi tu vitu vya maziwa? Mtu watu huwa ananunua maziwa anatupa hii karatasi. Kuna mtu aliweka mchanga. Akaweka sawdust. Akafunga vizuri akaweka kwa carton. Akapelekea mwenye duka.
0: Haja.
1: Unajua alikuwa na carton kama 5.
0: Ai?
1: Ni mtu najua ni duka hiyo najua pahali iko.
0: Jameni.
1: Na huyu mtu alikuwa anauza kwa paketi moja 8 bob. Sasa kuna mtu alikuwa akanunua maziwa paketi 3. Kwenda kufugua akapatana na moja ni iko na nini, iko na mchanga.
0: Na ingine sawdust.
1: Hiyo ingine sawdust.
0: Jamini.
1: Mwingine naye?
0: Eh?
1: Aka unaona hii mtungi ya nini ya mafuta? Yenye watu huwa wanauzia mtungi moja sijui 35,500. Mtu akaweka maji nusu, mtungi maji nusu. Hapa juu akaweka mafuta.
0: Ai.
1: Sasa unajua huyu mtu alikuwa nadhani Kori nimeuziwa mitungi mingi aje za mafuta na nilikuwa nadhani tu ni kubwa hapa juu ndio palikuwa na mafuta juu, kubwa na huku chini ni maji mingi sana.
0: Nini inafanyika na Wakenya Junior?
2: Sabram.
0: Utu
2: ilitoka kitambo.
0: Sisi ni wanyama sasa.
2: Unajua njaa ilishidi. Kazi ikakosa. Pesa ikakosa. Ujanja ikasidi.
0: Kwa hivyo tuwe wauaji.
2: Nimeshika kuwa mingi. Sasa watu wameanza kuwa wauaji. Kwa nafuramu ukiangalia. Hata nyama kitambo ulikuwa unachoma nyama unasikia ni nyama inanuka, hata jirani anaweza kula nyama kwako na harufu ya kwako. Siku hizi hata ng'ombe zinauzwa zilikufa kitambo, unakuta ng'ombe zinauzwa, punda ndizi tunakula Nairobi. Watoto wetu pombe uliona juzi niliona Kirinyaga. Bwana watu wanaisua ethanol.
0: Imagine paka watu wanakuwa kipofu, paka watu wanapoteza macho.
2: Uliona familia zilipoteza watu wangapi bwana Bram?
0: Jamini.
2: Na ukiangalia hiyo mashua umesema. Siku hizi watu hata unaona ile rangi ya nyumba ya maji. Ya white. Jamaa anakoroga, imagine hiyo rangi. Na hapo naika imagine naika kwa packet alafu ana seal. Anausia mtu rangi. Hebu imagine bwana Gidi. Una nini bwana Bram? Unakunywa rangi na ni familia ngapi umeua? Ati unatafuta pesa. Utu ilitutoka kitambo. Alafu wapunge wetu.
0: Kazi yao ni tuta mna one time.
2: Wanaimba this is praising their masters. Serving their masters for nothing. Yani ya watu kama ni uwezo. Viboko mingi na wapelekwa hata jahanamu watupwe huko. Sababu hata ndio wamefanya watu wamekufa. Wanapelekewa pesa ya hongo. Wanaenda kupingana parliament. Kuimba one time na two time. For nothing. Wacha nikwambie Mungu atakuja kuchapa watu viboko vibaya.
0: Naomba wabebwe na El Nino wote. Umesikia? Juma.
3: Bramwell Mololo.
0: Chemical. Maziwa chemical. Tunauziwa punda. Hebu jaribu kuchoma nyama kwa nyumba uone. Harufu inatoka ya shetani. Surely.
3: Wacha nikwambie.
0: Do we have a country?
3: Hivi tunaishi tu kwa imani tu.
0: Ni Mungu anatuweka.
3: Juu vitu zenye tunakula. Si mzuri.
0: Jameni.
3: Wacha niambie makarao. Hata kama ni pesa ama hongo. Si vizuri. Unaona kuna mahali inaitwa Madhare. Number 10. Kuna barabara imeteremka kwa mtu hapo Madhare number 10. Hapo ndio Kenya Airport iko. Kini hapo kwa mtu.
0: Aya.
3: Janga inapikwa hapo. Na inapikwa na maji ya sewage.
0: Ai.
3: Na watu wanakunywa hapo number 10.
0: Maji ya sewage
3: kwa mtu hapo, hiyo sewage yenye inateremka.
0: Mungu atufufulie Michuki jamani.
3: Hapo kwa mtu. Aya, ukienda hapa light industry.
0: Yeah.
3: Maziwa.
0: Eh.
3: Inachotwa kwa mavibuyu,
0: eh.
3: Inakuja hapo na mavibuyu.
0: Eh.
3: Inawekwa kwa mapaket.
0: Eh.
3: Alafu inauzwa rounda.
0: Eh.
3: 45 bob.
0: Aya.
3: Maziwa paket kubwa.
0: Eh.
3: Kwa maziwa paket kubwa 45 bob sasa na vile mafuta maziwa imepanda.
0: Aya, aya, aya.
3: Tuko pale sasa, sasa tufike pale Kiambu.
0: Eh.
3: Hapo Dumberi.
0: Eh.
3: Dumberi Center.
0: Yeah.
3: Changa inauzwa hapo.
0: Eh.
3: Changa inauzwa, unasikia mtu ameenda hapo akachapa changa ya mbao.
0: Eh.
3: Sasa unashangaa changa ya mbao imetoka wapi?
0: Eh.
3: Na makarao unapata jioni wako hapo.
0: Mm.
3: Wanachukua kakitu wa makarao wa Dumberi police station.
0: Na watu wanakufa wana, tu.
3: Wanasanya hapo na watu wanakufa. Imagine Dumberi kila siku lazima upate mlevi amekufa. Mtu amekufia kwa ba ama
0: eh.
3: Amekufa baada ya kukunywa pombe.
0: Eh.
3: Amekufia hapo.
0: Na wanatudanganya ni mchele, kumbe ni pombe haramu. Julius Kedogo.
2: Mololo.
0: Tunakula punda, maziwa tunakunywa rangi. Sasa pombe tena wanatuuzia kemikali. Uwee.
2: Sasa hata siyo ya peke yake Mololo.
0: Ongeza.
2: Unaona hata ukiingia kwa hoteli.
0: Eh.
2: Nyama imepigwa imewekwa banadol, yani hivi haraka.
0: Aya.
2: Hata kama umeingia kichwa inakuuma Mololo.
0: Eh.
2: Kichwa inakuuma na unasema hii hoteli ni mzuri sana nitarudi kesho.
0: Nyama imewekwa banadol.
2: Imeko bana dole ati ndio hiyo nyama hivi haraka bwana. Wewe ukiingia hata kama kiki na kuma unasikia vizuri umepoa. Kesho unarudi tena.
0: Jesus.
2: Sasa Mololo.
0: Eh.
2: Hata nini hii mbwea ama sio fisi ni mlazi lakini hawezi kula mwanawe.
0: Ni kweli.
2: Eh bwana tuko babaya.
0: Ayayaya. Radio Jambo.
4: Radio Jambo Mulala.
0: Mimi nashangaa. Michuki yafufuke jamini. Tutakufa sisi wote.
4: Aki wallahi viongozi walikuwa wazuri wa kitambo.
0: Eh? Tunapigia mafisi kura.
4: Sasa hizi ni tunapigia mafisi kura ingekuwa ni kwamba ina affect mshahara yao Mololo.
0: Eh.
4: Asubuhi angekuwa ameingia kwa parliament kuangusha.
0: Jamini.
4: Lakini ile ina affect mwananchi mwenye anapiga kura.
0: Eh.
4: Hakuna mtu anashughulika Mololo.
0: Tunakula punda, maziwa ni rangi.
4: Tunakula punda hata mpaka mahali niko hapa Zimmerman. Kuna butchery yenye sijai nunua nyama ikaiva.
0: Aya.
4: Anauzanga nini?
0: Haijawahi iva.
4: Haijawahi iva Mololo.
0: Gai Yesu. Weke sawa Kitengela.
5: Mololo kama huo.
0: Ah ah. Leo siku nzuri.
5: Mololo.
0: Tukunywe kemikali, maziwa ni
5: Mololo,
0: rangi. Tukule punda.
5: Mololo jupa zinasanywa.
0: Eh.
5: Makarao wanajukuanga hongo.
0: Eh.
5: Mololo hizi chupa. Eh. Tuwe kiloti bulokuwa chike chupa sinaenda wapi.
0: Eh.
5: Mololo mtu anakunywa katu kakatoko anaguka jini siku mzimu.
0: Maji waoni.
5: Sasa maji waoni. Na Mololo mimi nasaanza sema aki sirikari. Hii sirikari ya kitu kidogo ni mbaya sana Mololo.
0: Nakuambia.
5: Aki Mungu ashuke.
0: Anashuka. Boni wa Sinyalu.
6: Habari ndugu yangu Bram.
0: Ah, tumeisha wa Kenya tumeisha.
6: Wa Kenya tunaisha sababu ni kuambia.
0: Eh.
6: Watu wataki kununua makaa makuni.
0: Eh.
6: Wapike kizeri hivi. Wanachukua makati wanaweka kwa kizeri.
0: Eh.
6: Kizeri na yani inaiva paka unakuta hata siku hiyo ni ile tu imevunjwa vunjwa na hiyo makati.
0: Aya.
6: Sasa si kama kitambo ulikuwa unaona mama anachukua ni kizeri anaweka kwa komeko.
0: Eh.
6: Inaiva na kuni pole pole alafu unakula siku hizo anaweka makati ndani unafikiria imeiva kumbe haijaiva.
0: Wa.
6: Alafu kikuja mambo ya maziwa.
0: Eh.
6: Unakuta mtu anachukua maziwa kidogo.
0: Eh.
6: Anachanganya na maji alafu anakoroka na blue band.
0: Aya.
6: Sasa ukienda kuchemsha unaona eh hey, hii maziwa ni special kabisa.
0: Inachemuka inapanda juu.
6: Eh unaona cream ikiwa mingi kumbe si cream.
0: Eh.
6: Ni blue band waliweka.
0: Walolo walolo.
6: Wana Kenya tunaisha bwana Mungu atusaidie tu.
0: Mamukomere kutoka Nakuru.
7: Ah bari Abraham Mololo.
0: Tumeisha wa Kenya tumeisha.
7: Ai wa Kenya tumeisha Mololo.
0: Nani atatusaidia?
7: Ah sasa Mololo watu wazuri walikuwa kitambo.
0: Eh Michuki afufuke jameni.
7: Ah ari kama ingekuwa vile uwezo na kufufuliwa angeweza kufufuliwa Mololo.
0: Jameni.
7: Hivi Mololo unalea watu wanakula punda. Hadi sisi sambusa wanatupikia nyama hizi.
0: Eh.
7: Hii ni nyama wengi wanaweka wanatuwekea paka nyama ya paka.
0: Sambusa.
7: Eh paka sambusa hizo wanapika siku za nyama.
0: Eh mtu anaua paka.
7: Mtu anaua paka na anaenda alafu anapika na sambusa na anasema te nyama ni ya ngombe.
0: Ontera kutoka Kajiado.
8: Eh plamu ile yapaji.
0: Ah hii nimeshituka.
8: Ah hata mimi nazangaa sana.
0: Eh.
8: Lakini sisi wenyewe ndio tunavaa tuwe macho.
0: Eh.
8: Unajua tunaweza laumu ati tunafanyiwa. Sisi wenyewe ndio tunafanya.
9: Sisi wenyewe si ndio.
8: Tukisema serikali ndiye itatusaidia.
9: Sasa mimi nitarekebisha aje na mimi sipiki samosa, sipiki nyama.
8: Unajua mimi naweza kuwa napika. Alafu sasa wakati naongea.
9: Yes.
8: Naongea kama yule mtu apiki. Ndio naona sisi wenyewe ndio tunafaa tuwe macho. Alafu tukiona kama mtu ame
9: Onchera unaweza Onchera. Wewe unaweza amuka uende kwa bao uambie jamaa hizo pombe ni haramu atoe. Si atakumaliza.
8: Wenyewe.
9: Hata Kialo kutoka Toy Market.
10: Yes, Mr. Morolo, Bwana Yesu asifiwe.
9: Hallelujah.
10: Wacha ni kuambie my brother.
9: Niambie tafadhali.
10: Mimi nimeuza nyanya miaka karibu 17.
9: Ukiuza nyanya?
10: Na nyanya hapo kitambo ilikuwa na weka unaweza weka nyanya nakaa wiki kwa nyumba. Lakini wakati huu sijui ni mandawa gani ambayo inakulizwa huko mashambani nyanya inafura. Nyanya inakuja kama unaona kashi kwa shamba ikiwa ni mzuri, nenda uchukue nyanya.
9: Ujaribu kukatakata.
10: Ukienda kukatakata ndani inakaa wapi?
9: Aya.
10: Ukichukua shambani kama ni mbichi ndio ikuje kuingia sokoni uuze, inauzika sokoni inaanza kupiga inalipuka kama mbomu.
9: Wii.
10: I don't know what is happening. Mungu pia asikushukie.
9: Nani swala last week tuliangazia utu umetutoka kama Wakenya. Unapata mtu amepata ajali mnamuibia badala mumpeleke hospitali. Leo tunazungumzia tunauana sisi wenyewe. Tunauziwa punda. Unasikia wengine wanatuwekea samosa paka. Maziwa tunauziwa rangi. Unangozia chai ichemuke paka una Muguga jana wamepata corrosive chemical. Hydrolic acid. Ndio watu wanauziwa atipombe. Ambaye inabambua na kuchoma mwili wa mwanadamu. Kemikali bambuzi ndio tunakunywa. Wa Kenya, are you listening? Leo naamka nikatengeneze sumu ni waue. Utu umetutoka sisi kama wa Kenya.
11: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
12: Mimi pamoja kajaribu tukajenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kutumia yote.
11: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
12: Wakenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba msamaha kwa yale nilifanya.
13: Wacha maneno sitaki mambo zako bwana.
12: Ndio wewe kunifanya.
13: Ah, mimi sitaki mambo zako nilisha move on. Wacha na mimi.
11: Yeah. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
14: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
13: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
12: Mimi bado nimekutenga hata kama umemuvon. Kosa naye sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekutenga. Ukae na maisha mema na mimi.
11: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
15: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com.
16: Uko na plus one ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum, long lasting freshness, softer chew na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob unapata 2 plus 1 extra gum na 10 bob 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that lasts.
17: 3 Grammy Awards, more than 29 million certified albums and singles sold in the US, and 5 UK number one singles. A voice that defined an entire generation. From

0: Diamond Platinum na Lolufe. Nikupe fursa ya kujishindia hela kwa kudial star 821 hash. Waweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. M-Pesa itakuuliza pin, utoe shilingi 20 basi, alafu natumiwa box 6. Moja wapo can be your lucky box. Ukifungua ile iko na hela zinaingia kwa simu yako mara moja. Motiso tayari amekula 24k. Nimempigia simu na vile bibi yake ndiye amechukua. Nani anakupigia asubuhi kama tumelala? Akapata kumbe ni pesa. Haya, kumbuka una dial tu star 821 hash. Tunaangazia swala la kusikitisha. Last weekend tuliangazia hatuna utu. Ukipata watu wamepata ajali, Wakenya wanamuibia badala wampeleke hospitali. Hata tunampora. Leo tunaangazia vyakula ambavyo tunakula hakuna mtu anajali. Bramwell Kebs have failed us terribly. There are no standard goods anymore. Amini usiamini. Wewe kama Mkenya. Maziwa ambaye tunauziwa, nusu yake ni fake, ni rangi. Tunakula punda. Uliona punda zimepatikana, zimefungiwa wakichinjio? Inataka kuchinjwa, ziletewe wa Kenya. Pombe jana Muguga umeona? Corrosive chemical hydrolic acid. Ndiyo wa Kenya inatengenezwa tunakunya. Inabambua na kuchoma maini zetu. Mchele naambiwa ni fake. Huyo umesikia wanyanya anasema pia ni hivyo hivyo. Nini kimefanyika sisi kama Wakenya? Ujali wenzako naamka asubuhi kwenda kutengeneza sumu niuzie ndugu yangu na dadangu Mkenya. Mechoki alienda wapi jamini? 0204445975. Radio Jambo. Radio Jambo. Nachukua simu direct. Radio Jambo.
1: Radio Jambo, hello. Habari ya asubuhi Bramwell.
0: Tunashukuru Mungu ametuamsha tukiwa salama.
1: Hata sisi tumeamka kama huku upande wa Ugenya Ugonja.
0: Safi.
1: Mimi nasema hivi Bram. Bram, unajua umenishtua. Juzi nimenunuliwa maziwa Ugunja na rafiki yangu. Kufika hapa tumepika chai 1 hour kwa gas.
0: Hivi
1: kusema ukweli chai haikuiva. Nikaambia msichana wangu, hebu toa Mary, hebu toa hiyo chai. Chai itamaliza gasi, toa tukunywe hivyo. Kumbe nilikunywa kitu kingine.
0: Ulikunywa rangi mami.
1: Kama ningejua ningemwaga nje, lakini Mungu anajua. Bram, acha nikwambie.
0: Ndio.
1: Zamani watu walikuwa nakunywa pombe.
0: Ndio.
1: Sio kama sasa. Sasa mtu akikunywa pombe, ukiangalia nyuso yake, ni uso yake ni kama ameumwa na nyuki.
0: Ni kweli.
1: Hata uume ilienda, wanawake wanakufa njaa usiku.
0: Ni kweli.
1: Juu wanakunywa, sijui wanawekewa flamine, sijui naitwa nini.
0: Ni chemical, chemical ndio wanawekewa chemical.
1: Wanawekewa chemical ile ya kutengeneza mtu mwenye ameaga.
0: Jameni maiti.
1: Wanawekewa kwa changa.
0: Jameni.
1: Aki wanaua watu kusema ukweli, na kitu iliua upinzani. Ndio imetuumiza.
0: Upinzani ilikufa.
1: Upinzani ilikufa. Sasa sisi wapinzani wote tuliingia kwa serikali.
0: Kwisha.
1: Serikali hata siweka mtu akiweka sani chini apupulie. Tunasema yes afuate. Ndio mkubwa. Piga makofi, tunapiga hata kwa kitu mbaya Bramwell. Watu wanakufa. Tunakula vitu zingine ambayo hata zifai.
0: Imagine.
1: Aya wa Bramwell, Mungu atusaidie, na sasa tutasaidiwa na nani?
0: Mungu ashuke amalize hii watu. John kutoka Nakuru.
2: Bramwell.
0: Yo.
2: Habari ya asubuhi.
0: Nimeshangaa kila kitu tunakula nusu yake ni fake. Ukijisikiza kwa redio John hatutaelewana hata kidogo.
2: Wacha nisinye. Hello.
0: Hello. John ukijisikiza kwa redio tutakata simu yako. Wengine wanangojea unawamalizia credit ukijisikiza kwa redio.
2: Asana.
0: Aya, Father Leonardo kutoka Kakamega.
3: Unajua nini?
0: Yeah.
3: Wanasemanga? Kupata mtu anajisikiza kwa redio na maoni. Yaani
0: ana maoni. Utafiti umefanywa.
3: Watu wako sahihi. Unajua sasa unajua anataka story, anataka kujisikiza. Aambie bibi ya mtepo.
0: Yes.
3: Sasa? Unajua hizi sio kama kitambo. Unapata maziwa. Saa hii mtu amechukua hizi maziwa wakati zimepotea, mtu ametafuta mapaketi na unga hizo chapa amekoroka, ametengeneza maziwa. Unakuja unapata pombe.
0: Yeah.
3: Mambo na pombe, hizi pombe unapata mtu ametafuta, anatembeanga kwa mabaa, anachukua hizo machupa, anasema ukumuze machupa unapeleka wapi, ati hizo machupa anaenda kutengeneza kuuzianga mafuta taa. kuzia mafuta ya mboga. Kwa siku unapata mtu amefungua kabaka zake, ametengeneza hizo machanganyo na makemiko, amefunga na maplada juu.
0: Imagine kemikali.
3: Sasa mimi naona mtu anatembea na kagunia anasanya hizo machupa, mimi nishika nipeleke wapi kuuza? Hiyo siku kumbe jamaa anaenda hizo machupa, anaenda koroka masumu anawekea watu. Sasa kwa Kenya bwana Bramwe sio kama kitambo.
0: Serikali hakuna. Millicent.
4: Yes, Mololo.
0: Ni ajabu.
4: Ni ajabu sana. Unakumbuka ile sukari ya mercury?
0: Mercury pia tuliuziwa jamani.
4: Ulishawahi sikia wanaichoma mahali?
0: Ah.
4: Kwa hivyo Kenya sisi tu tuko tu Mungu ndiye anatungoja.
0: Ah, bana.
4: Kila kitu ni fake.
0: Tutangoja tukufe sisi wote jamani ndio tuamuke.
4: Hata uongozi wetu ni fake.
0: Ai, sitaki kusema kitu. Fred Juma kutoka Kariobangi.
5: Habari ndugu yangu Mololo.
0: Ni salama.
5: Umeleta mjadala poa sana. Hebu ingia Nairobi Bama. Uende ukule nyama, ule mtu anakulanga nyama Bama. Ushawahi ingia soko ya Bama?
0: Bama nilikula miaka mingi sana nikicheza mpira. Nikichezea Gor Mahia na AFC.
5: Ingia KTB. Nyama imetolewa kwa mifupa. Inauzwa ikiwa steak peke yake.
0: Bila mfupa.
5: Ushawahi jiuliza hiyo ni nyama ya nini?
0: Ah, kama ina mfupa ya ng'ombe nitajua.
5: Hiyo inakuwaga ni nyama ya punda.
0: Zebra.
5: Yai.
0: Tumeisha. Rasto.
6: Bramwe.
0: Niko huru.
6: Habari ya asubuhi bwana.
0: Asubuhi yangu si mzuri.
6: Nakuambia wewe ni kama Mungu bwana kitu.
0: Ni mtoto ya pastor.
6: Wewe ni mtoto ya pastor kweli kweli kwa sababu hapa nje watu wanaumia ndugu yangu.
0: Tunakunywa sukari ni mercury, maziwa ni rangi, nyama ni punda, pombe ni chemical.
6: Paka ugali tunaogopa kukula siku hizi sijui ati ni nini.
0: Na huko hapa kwa njia unaimba two time na one time.
6: My friend, hiyo sio maisha.
0: Jabeni.
6: Na mimi chenye najua kabisa. Kila kitu inafanyika hapa Kenya. Inaikwa kutoka juu.
0: Aya.
6: Kwa sababu wanaika kutoka watu wetu wakubwa wetu. Kwa sababu Bramwell usinidanganye mimi nitaanisha kitu yenye sijui hii kitu kampuni yake iko wapi, itapata wapi spare yake.
0: Ni kweli.
6: Ni hao watu wamefungua kwa makampuni wamejificha ndani. Na ndio maana unaona unakufa ovyo ovyo tu hapa Njoro. Juzi kuna pombe ilikuwa hapa Njoro inatengenezwa asubuhi sana nani watu wanakunywa. So unakuta mama ametoka huko ati ameonja kidogo. Ndio hiyo manguo zote amejifunika kwa kichwa. Ndani amejifunika blanketi kwa barabara.
0: Anatembea uchi.
6: Asubuhi unaamka unapata mtu labda amepumzika kumbe amekufa. Kama Cindy Kinyanjui aliamka chini cover na wakati alikuwa cover na akamaliza hiyo kitu.
0: Alikuja huyo abarikiwe sana.
6: Njoro watu walikuwa wanaenda.
0: Lee Kinyanjui for president.
6: Lee Kinyanjui tutasema for president kwa sababu ataweza kuokoa Kenya kidogo.
0: Huyo tuchukue. Huyo lazima nimkampenie.
6: Ndugu yangu. Hiyo pombe iliisha kabisa na ikahamia mahali fulani ambapo tunajua na tunapanga mkutano ambapo Lee Kinyanjui anarudi kuwa kavana tena Nakuru County.
0: Ato hiyo pombe tena. Huyu hakuja asimame president. Tunataka mtu kama huyo. Manake ni swala la kusikitisha. Utu umetutoka. Leo hii naomba Mungu nisipate ajali barabarani. Hakuna mtu atanipeleka hospitali. Wataniibia, wanichape na waniwache hapo. Waibe spare ya gari, watoe miguu, waibe redio, waniache nikufie hapo. Hapo ndio tumefikishana. Ikija ni vyakula. Umesikia? Tunauziwa punda, nyama. Maziwa, rangi ndio tunakunywa. Unaweka maziwa, unangoja chai ive, paka unachelewa kazini. Kumbe unachemusha rangi. Mchele, fake. Sukari ni mercury. Mtoto anakunywa unashangaa.

0: Lava lava anatoweka na gundu. Kiswahili changu kidogo, unajua nilisoma Kiswahili huko nikiwa Highway Secondary. Gundu nafikiria the day ni siku sielewi. Watanzania ama Waswahili watanijuza, lakini I think gundu ni siku, siku kama the day. 0204445975, nataka kupatia fursa ya kuuza, kununua na kubadilisha. Jukumu hili ni kwa sababu wewe umechukua jukumu la kuweka Radio Jambo kwa biashara yako. Pia mimi ningetaka basi tujue biashara yako iko wapi, unauza wapi ama unanunua. Vijana, chukueni kalamu na karatasi. Kuna watu wanatafutia watu ajira hapa kwa Radio Jambo, na itakuwa vizuri basi pia wewe ukiandika chini nambari ya mtu. Radio Jambo, habari ya leo?
1: Jambo.
0: Jambo.
1: Chalo kutoka Toy Market.
0: Chalo wa Toy Market.
1: Niko hapa tu Toy Market, iko Kilio Mbunge cha Kibra. County ya Nairobi, nauza nyanya, kitunguu, cabbage. Ukitaka machungwa kutoka Ukambani, letamu sana.
0: Yes.
1: Nitembelea. Kama unatoka mjini Nairobi, unapanda gari namba 8, unasema uweke mlango soko.
0: Safi.
1: Call me 0811 47.
0: Na asante kwa kuweka Radio Jambo kwa biashara yako. Fred wa Kariobangi.
2: Habari ya ndugu yangu Malolo.
0: Tuko salama wa salamini.
2: Mimi naambia watu wa Radio Jambo, mimi sitaki mtu wa kutafuta kazi. Si kazi already niko nayo. Nataka mtu anipigie simu, niko njiani ninakuja, nipe direction penye huko. Niko na kazi ya kawaskari ya wanaume, niko na kazi Mwihoko kwa shule ya wanaume, niko na kazi Juja, niko na kazi Embu, na niko na kazi Kirinyaga.

0: niko na namba tatu.
1: Mhm.
0: Na kaza wanawake hizo za kila siku.
1: Ee.
0: Leo ni Saturday, utashinda watu wanashinda kwa simu na hakuna mtu anakujanga hiyo siku ya Saturday hii.
1: Hataki kazi.
0: Mimi nataka mtu mwenye anakuja job.
1: Safi.
0: 0726.
1: Yes.
0: 1158. Ee. Register number nyingine ni 0704.
1: Yeah.
0: 14.
1: Mhm.
0: 8110. Number nyingine ya tele ni 0731.
1: Mhm.
0: 29.
1: Mhm.
0: 22. 75. Uwe na siku njema.
1: Kaunga.
2: Yes, mwenye habari.
1: Niko salama.
2: Yes, huyu ni connector mwenye kupitia Radio Jambo kwa mkutano.
1: Mhm.
2: Ya, sasa ningependa kuambia wananchi mimi nafanya connection.
1: Mhm.
2: Yeye anapenda kupata mtu wa ndoa, anaweza akanipigia ama akaniandikia message yake ikiwa na jina lake na miaka yake na mahali alipo, alafu nitamtafuta.
1: Safi.
2: Namba ni 0719 25 13 50.
1: Ole Maribe.
3: Yes, rafiki yangu habari?
1: Niko salama Masai.
3: Umetupa mimi kwa namna gani?
1: Wewe unajua unatembea, ulitembea ukatembea sana.
3: Mimi niko tu rafiki yangu, mimi natafuta madawa, madawa niko.
1: Eh.
3: Dawa ya watoto, dawa ya magonjwa hii ya miguu, dawa ya sukari, dawa ya mama.
1: Mm.
3: Ya wanaume pia kama wako na hii uchafu ya tumbo kubwa kubwa hii imejaa uchafu.
1: Eh.
3: Namba ya simu ni 0728.
1: Yes.
3: 074.
1: Yeah.
3: 283.
1: Bloating inaitwa bloating. Radio Jambo.
4: Radio Jambo.
1: Yes.
4: Habari asubuhi.
1: Asubuhi yangu iko safi na kuhofia wewe.
4: Okay, mimi niko mzima, naitwa Isaia Juma.
1: Mm.
4: Na niko mahali naitwa Eldoret Kipkorogot.
1: Mm.
4: Na mimi nafanya kazi ya landscaping Mololo.
1: Mm-hmm.
4: Na pia na prune maua, pia niko na pia mashini ya nyasi in case kama mtu anataka kombo niangarishiwe.
1: Mm.
4: Niko na hizo mashini ya maua pia na nyasi.
1: Yes.
4: So namba yangu ya simu na Mololo landscaping.
1: Mm.
4: Mtu angoje mpaka inyeshe ndio aniite. Si uniite wakati imekauka hivi, tukipanda nyasi na kauka na nilaumu.
1: Yes.
4: Unajua nyumba bila compound hiyo ni kama zizi la ng'ombe. Namba yangu ya simu.
1: Yes.
4: Ni 07.
1: Mm.
4: 31.
1: Yeah.
4: 91.
1: Yeah.
4: 7102 Mololo. Mbarikiwe Radio Jambo.
1: Safi. Newton kutoka Kisii.
5: Huyo ni Newton ya Tera kutoka maeneo ya Kisii.
1: Eh.
5: Mimi nakuanga na usanga hizi maspare parts inaitwanga coil spring.
1: Mm.
5: Mwenye akona gari yenye iko chini.
1: Mm.
5: Kwanza kama hapo kwetu naonanga propox sienda sinakuanga sinakurudi chini sana.
1: Yeah,
5: sana.
1: Yeah.
5: So hiyo ni ofisi yangu, ukitaka hizo spring za kuinua.
1: Mm.
5: Nakuanga naso, lakini nimefungua duka hapa maeneo ya Techimiwa.
1: Mm.
5: Kidogo mbele kidogo.
1: Yeah.
5: Aya, mwenye atataka kunitafuta atanipata na hii namba.
1: Yeah.
5: 0704.
1: Yeah.
5: 14.
1: Mm.
5: Tapo 932, nampea garantia ya miaka mbili.
1: Kwa Afula.
6: Yes, Abraham ni Morola, asante sana kwa hii nafasi.
1: Yee.
6: Ningependa vijana watano.
1: Mm.
6: Ambao wanajua kunyoa.
1: Yee.
6: Hii ni papa shop.
1: Yes.
6: Qualification uwe mtu mzazi.
1: Yee.
6: Uwe umefika form 4.
1: Yee.
6: Na uwe tayari kupimwa afya yako kwa sababu unadili na watu wakubwa sana.
1: Yee.
6: Kitu inaitwa executive papa shop. Indeed, executive.
1: Yes.
6: Alafu nataka mtu above 20 years.
1: Yeah.
6: Na uwe msafi.
1: Yeah.
6: Mshahara inaanzia 20,000 lakini tuko na commission.
1: Yeah.
6: Wakati unanyoa watu wengi kuna commission yake inaandikwa kwa kitabu.
1: Yeah.
6: Namba yangu ndio hiyo moja. Nataka wale watu wanajua kunyoa na uwe msafi.
1: 7722.
6: Mm. 676.
1: Mm.
6: 996 ni pale Ngongo town, na uwe tayari kumove mpaka Ngongo kuishi huko upande wa Ngongo.
1: Father Ronaldo kutoka Kakamega.
7: Ororo.
1: Yo.
7: Vijana tunaambiwa chukua kalamu na karatasi.
1: Kijana achukue kalamu na karatasi.
7: Wanachukua panga na jembe.
1: Yeah.
7: Sasa tutaelewana.
1: Wanaenda huko kusema tutam na one term.
7: One term, naona vitambulisho.
1: Naona vitambulisho jamani.
7: Sasa?
1: Eh.
7: Kuna kazi ya vijana.
1: Eh.
7: Kazi yenyewe itishi. Kuhone itisha mbuku na kitambulisho.
1: Yeah.
7: Kuna kazi ya security.
1: Yeah.
7: Na kuna kazi ya supermarket.
1: Yeah.
7: Na kuna kazi ya kiateka, na kuna kazi mchana kuhusa kwa slum.
1: Yeah.
7: Hizo kazi ziko na aerobic.
1: Mm-hmm.
7: Alafu kuna ingine aerobic.
1: Yeah.
7: hata mwenye anataka kutaka kazi anaweza nitafuta kwa namba yangu
1: 0724 70 yeah 7 0724 70 mm. 70 mm. 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 miguu, wakamba wanasemaga hivyo.
8: Wewe, nilichagua box lakini nilifanikiwa sasa.
1: Na ukakula na hata uwezi niambia asanti.
8: Asanti, nilichagua box nilipata juzi kitu.
1: Safi.
8: Sasa hapa?
1: Eh.
8: Kuna kazi ya kijana ya Kawosh, huku ntupande ya Nairobi, Nairobi West.
1: Kawosh.
8: Kawosh.
1: Ie.
8: Na pia kuna kazi ya Kiagiva bado huku Nairobi West.
1: Very good.
8: Mwenye anataka hiyo kazi?
1: Eh.
8: Anipate kwa hii namba, na niko namba, namba moja tu.
1: Ie.
8: 0739-426-895. Wacha nirudie.
1: Ati jina yako ni nani?
8: 0739.
1: Ngoja, jina yako ni nani?
8: Simiu.
1: Simiu.
8: Mm. 0739.
1: Eh.
8: 426.
1: Eh.
8: 895.
1: Sijasikia, mimi sijasikia mkalenjini. Muluya ako na accent ya kikalenjini. Iyo hata unanishangaza. Uwe jamani genuine kweli? Wili karani.
9: Habari Malolo.
1: Ushasikia kama hiyo tangu uzaliwe?
9: Usikia, unajua nimekuwa kwa shamba Malolo.
1: Eh.
9: Ndio nimefika pika sasa Malolo.
1: Eh.
9: Tumekuwa tukipeana kazi kwa wasichana na wanaume kwenda Saudi Arabia na Dubai.
1: Eh.
9: Ofisi yetu iko Moya Avenue.
1: Eh.
9: Nyumba linaitwa Biashara Plaza, wenye wako karibu hapa naweza kutembea katika ile nyumba inaitwa Biashara Plaza.
1: Yes.
9: Kuanzia wasichana miaka 21 hadi miaka 40.
1: Mm.
9: Wapige kwa 07 12 780 686. Alafu nambari nyingine ni 07 32 81 1970. Asante Malolo.
1: Huyo Simiu, sidhani kuna mtu atampigia simu. Msipigie huyo Simiu simu. Sijawahi sikia mtu anaitwa Simiu na accent yake. Nafikiria ni ule jamaa wa Karen anabadilisha badilisha majina, ambaye anaenda akidanganya watu. Hayakumbuka, unaweza jishindia hela kwa kudial *821 hash, manake Mpesa itakuuliza pini yako, basi unakatwa shilingi 20. Unapokea box 6. Moja wapo hiyo box might be your lucky box. Ukifungua ile kuna pesa zinaingia kwa simu yako mara moja. Jukumu lako ni kudial tu *821#. 15,000 moja ashajishindia. Mtesia amejishindia 24. Nitakuwa natafuta mwingine kabla sijaondoka ama sijaingia kipindi changu cha siasa.
10: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
11: Mimi miaka moja kajaribu tukajenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kutumia yote.
10: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
11: Wakenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba mkono kwa yale ya Mungu. Wewe
12: wacha maneno sitaki
11: mambo zako bwana. Mimi
12: wacha kunifanya. Mimi sitaki mambo zako, ndisha move on. Wacha na mimi.
10: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
13: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
12: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
11: Mimi bado nimekutenga hata kama umemove on. Kosa naye sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekutenga. Ukae na maisha mema na mimi.
10: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on SongaPlay app ama mtandaoni songaplay.com.
14: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
15: Mfanyi biashara, unajua Mpesa Business Deal inakusaidia kupata more. Sasa kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye tili yako ni bure. Pia ukitumia tili yako kulipa tili nyingine, paybill au kutuma pesa, sasa unalipa less ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na Mpesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom popote ulipo.
16: Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 07 11 046 200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
17: Ni soko huru na bei huru katika kituo cha Wakenya.
18: Kwanza natafuta freezer ya kuweka maziwa hii.
17: Buy, swap and sell.

0: na yani wanatoka na rumors. Ah, jamaa amenifurahisha hapa. Eh? Ana Mololo, mtu ana accent ya Kikamba na anajiita Wafula. Haya. 0204445975. Umechukua jukumu la kuweka Radio Jambo kwa biashara yako, basi na mimi nakupa fursa pia wewe uuze hapa. Anasema morning Toyota, ukitaka KR350 succeed anayo, brand new Mercedes Benz E350 5 million anaye, anataka Fielder, Mazda Demio pia anayo ya 650. Ukitaka kununua gari ama shamba kule Matasi ya Keserian, mpigie simu kwa 0739 62 99 52. Haya, mwingine anasema Mololo Container Works Design, still tunazidi kuangazia clients, plain container ukitaka, fabricated container ukitaka, ukitaka utengenezwe container ikue mall, ikue stall, ikue office, ikue kama jiko, ikue ka cottage, ikue ka nyumba kadogo, ka bed sitter, wapigie kwa 0726 21 25 38. Mara moja. Na pole sana, nasikia ulipoteza ndugu yako. Haya, tupigie simu kama unauza, kununua na kubadilisha, tukupe fursa. Radio Jambo.
1: Hello.
0: Hello, unauza, unanunua, unabadilisha.
1: Bari yako Mololo.
0: Mimi niko salama wa salamini.
1: Mimi ni mzima, niko sawa Eldoret.
0: Ndiyo.
1: Nahitaji wasichana, lakini shida ni kwamba wengine wanataka tu, wanakusumbua tu, ni transport wanataka, sijui nini nini. Sasa tunataka wasichana kama wawili ya nyumba, kasi ya nyumba.
0: Ofisi iko wapi?
1: Tuko hapa Eldoret, tuko kuna kasi kwa sehemu za Lukari huko.
0: Ujajibu swali yangu, ofisi yako iko wapi? Ofisi iko wapi?
1: Nasema.
0: Au nisikii, ofisi iko wapi? Ni swali rahisi, si unasema?
1: Halo.
0: Aya, wewe ni mtapeli, ukisikia mtu anaanza hataki kujibu swali. Kwa sababu unasema unatafutia wasichana kazi, na nikikuuliza wanakuja wapi, wewe unasema tu wakuja Eldoret, wakifika wakupigie simu. Hiyo haitawezekana. Samuel Wakayole.
2: Niende bro.
0: Tuko salama.
2: Kupoa. Pesa mimi nafanya kazi hoteli. Kama kuna mtu pengine ako na event anaweza taka kupitia vitu kama chapati, viazi karai, samosa. Anaweza ni haya bado.
0: Kwa hivyo kukiwa na function wanakutafuta.
2: Hiyo ni kazi naweza fanya vizuri sana kama kuna event.
0: Okay.
2: Yeah, alafu last month nilitumanisha hapo, nilipiga hapo namba. Nikisema nataka bibi wa kuoa. Mbona mtu anakuambia kwa tena ako na mimba ya miezi nani?
0: Anataka umuoe na mimba ya miezi nani?
2: Bramble mimba ya miezi nani? Yuse anatafuta tu kulitua bili hapo, sasa kimaliza hivi anatoroka.
0: Pole jameni. Julius Eldoret.
3: Mololo habari?
0: Niko salama.
3: Sasa mimi ni huwa na daktari wa mitishamba.
0: Yeah.
3: Mimi huwa natibu alsas.
0: Yeah.
3: Mgongo na zingine nyingi, wewe ukinipigia simu kwa 0701.
0: Yeah.
3: 01.
0: Yeah.
3: 82.
0: Yeah.
3: 40. Alafu kisha Mololo pia niko na shamba pale Kapsabet.
0: Yeah.
3: Hapo Mesua karibu na town ya Kapsabet.
0: Safi.
3: Iko na majani ndani na ni 0.5 na nusu.
0: Yeah.
3: Ukitaka pia ni hiyo namba tu 0701 01 82 40, utanipata.
0: Habari wanaipata. John wa Bungoma. Wycliffe wa Kikomba.
4: Hello Radio Jambo Mololo.
0: Yo.
4: Mimi ni Wycliffe, lakini hapa Kikomba najulikana kama Mwana Wefwe.
0: Mwana Wefwe.
4: Mimi ni designer wa jeans mpya.
0: Ala.
4: Jeans mpya kabisa, wale hata ukiwa mkubwa aje, ukiwa mdogo aje, na design na show na jeans dress. Jacket.
0: Ala.
4: Trouser.
0: Ala.
4: Shati za jeans.
0: Swafi.
4: Niko Kikomba Block A.
0: Tupatie nambari ya simu.
4: 0721. 818.
0: Yeah.
4: 558.
0: Safi. Jeff Wanyayo Market.
5: Hello niaje bro.
0: Niko poa jo.
5: Mimi nauza mashini ya kushona.
0: Mashini ya kushona. Charani.
5: Charani.
0: Yes.
5: Niko na valok, niko na mashini ya state, niko na 20U.
0: 0718. Mhm.
5: 95.
0: Yeah.
5: 68.
0: Yes.
5: 26. Pia wale pia wanataka kufundishwa kaja kushona.
0: Bado unafundisha watu kushona? Very good.
5: Sasa asante.
0: Paul Bero wa Gedurai 45.
6: Barama bari asubuhi.
0: Tunapiga weras.
6: Yep. Sasa Abraham, niko na kazi ya msichana ya msichana Gatundu.
0: Yeah.
6: Na niko na kazi ya kinyozi Saudi C.
0: Ofisi kwa wapi?
6: Uko Githurai hapa Equity.
0: Equity Bank.
6: Yes.
0: Yeah.
6: Salai Agency.
0: Yeah.
6: Sasa tunataka wasichana wawili wa kwenda Garissa kazi ya nyumba.
0: Mm.
6: Alafu vijana wawili wa kinyozi.
0: Yeah.
6: Number ni 07.
0: Yeah.
6: 31.
0: Mm.
6: 85 65 60.
0: Haya, kumbuka msikilizaji wa Radio Jambo, usitumie mtu yoyote pesa yoyote, hata kama ni mimi Mololo nikikwambia nitumie kakitu, usinitumie, sawa? Haya, ukitaka msichana wa kazi wa nyumba, caregiver na shamba boy pia tunaangazia. Haya, hajasema ofisi. Kama una ofisi, hatuwezi tuma wa Kenya msituni, kwa sababu utaambiaje mtu akuje Eldoret na usemi ofisi mahali ipo? Inakuwa ni vigumu sana sana, kama hauna ofisi, sawa? Ni muhimu, kwa sababu hata mimi nikikwambia tukutane Nairobi, siwezi kwambia tukutane tu kuja Nairobi. Ndakwambia kuja Lion Place, Westlands, third floor, utanipata. Au vipi? Mambo wa hivyo.

0: jambojambogospel.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Ni soko huru na bei huru katika kituo cha Wakenya.
1: Kwanza natafuta freezer ya kuweka maziwa hii.
0: Buy, swap and sell. Radio Jambo.

0: huyu Kamau ameregister ile inaitwa Linda. Sasa weke anaambia weke anaambia wananchi ati watulie, ati Sifuna, ati Sifuna ati atakuja na chama. Hakuna chama. Na hiyo sababu
1: atakasirika
0: nyama. Na hiyo sababu naambia weke kama wajajipanga hawana chama. ORPP wanafanya compliance tarehe 10 Oktoba. Baada hawana chama. Hawana ofisi. Unajua ili ukue na chama lazima ukue na ofisi in 24 counties. Hawana ofisi. Hawana agents. Yaani wale viongozi ambao wanalinda hizo offices. Hawana. Sasa wanataka kutuambia wanajipanga aje. Wakati tutawashinda unasikia wanasema ati Ruto ameiba kura. Kama hujajipanga saa hii, waache waachana na Sifuna, waache kupeleka Sifuna kombo kombo, wajaribu kuambia huyo kijana.
2: Na Sifuna kama wanataka
0: hakuna because Sifuna. Tunapangia tunajua Abraham.
2: Huwezi pangia
0: Mungu. No, weke tunajua. Mnapanga Sifuna kuwe running mate ya Kalonzo. Hiyo tunajua. Hiyo ndio tunajua. Hakuna kitu tunajua.
1: Kama kuna kitu hii serikali inachukia ni vyama vya kisiasa. Na ndio maana unaona ile frustration ambayo inaendelea katika opposition. Kila mtu anafaa, kama mtu anataka kuwa na chama yake haifai kukuchukua more than 24 hours kuregister chama na kupewa chama. Hii mambo ya kupatia watu sijui 90 days, sijui iende intelligence, iende wapi, hizo Bramwell tunafaa tuziondoe. Kwanza sisi kama viongozi wapi ambao tunaingia past 2027, hizo ni masharti zingine ambazo tutaondoa. Mambo ya freedom ya kufungua vyama vya kisiasa ni haki ya kila Mkenya. Na unaona vile hii mambo iko hapa katika United Opposition. Na ningependa kuambia wana jambo hivi. Bado safari tunaienda. Bado kuna mahali hatujafika bado. Ni kama ile marathon tunaonanga. Unaona wanaanza kwa tracks alafu wanaingia tena kwa stadium. Ukiongea sana unaona
3: mlaanza.
4: Hapana
1: hapana Bramwell,
4: acha niseme.
3: Hebu ni mlikie na chukua simu.
4: Bramwell.
1: Yes.
4: Tuko na mkutano na Aaron.
3: Yes, Bramwell. Unaona mahali tumefika. About political parties, it is not a big deal. What is important, watu wafuatangi chama, wanafuatanga mutu binafsi.
1: Wa Kenya.
3: Watu wamefuata mutu anaitwa Sifuna Bramwell. Sawa sawa. Sifuna is the movement. Sawa sawa. Unaona hii generation yetu Bramwell, tunaenda kuchukua power 2027. And we are going to break all the political rules. Unaona William Ruto wakiwa na Gachagua.
1: Tunaangazia Sifuna.
3: Yes. Nataka kukupatia examples, Bramwell. The more things change, the more they remain the same.
1: Okay.
3: Unaona mtu kama nani? Raila, not Raila. Huyu rais wetu William Ruto na Gachagua. Si wote walichaguliwa kwa wakiwa chama moja Bramwell, wakiwa UDA. Unaona hii chama yetu ya PPK ya Dindinyoro, hata tutaleta Sifuna wote wasimame wakiwa hiyo chama moja. Kwa sababu ya nini Bramwell? It is the movement follows the people, not a political party.
1: 0244-45-975. Tunachukua simu zenyu wananchi watukufu wa Kenya. Wangemwacha tu Uhuru apumzike. Wamemuingilia ameamuka. Anatuambia kura za 2013, 2017, 2022 kura zimekuwa zikiibiwa Kenya wakiwa na Moses Kuria. Msikilizaji wa Radio Jambo, nachukua maoni yenu. Radio Jambo.
5: Baraza Abraham Mololo.
1: Tuko salama?
5: Meshaka mmoja kutoka
1: chini. Changia mjadala Meshaka.
5: Na changia hivi. Uhuru? Uhuru akumbuke mara ya kwanza, yeye ndiye alikuwa kwanza kuchukulia kutoka kwa nini yake.
1: Ameokoka, amekubali aliiba kura hata yeye.
5: Hata kama aliiba, hangeweza kukumbusha Wakenya ni kama kutia mshumari moto kwenye kitonda. Angenyamaza na tunajua kura huwa zinaipiwa Kenya.
1: Hebu ona kasirika Wakenya wakiambiwa ukweli.
5: Ile kitu inafanyikanga Mololo. Kama hii election ambayo inakuja 2027. Hakuna agent ambaye atakuwa Rift Valley wa chama wa hizi vyama zingine. Ile kitu inafanyikanga wanafukuzwanga kutoka polling station. Alafu wale wanapaka wakifanya mambo zao.
1: Kwa hivyo hata unakubali kura zinaibiwa?
5: Mimi nakubali kura zinaibiwa.
1: Ken kutoka Nakuru.
6: Yai maili sita Nakuru Bram.
1: Tuende kazi.
6: Nimesikia sana viongozi wetu hapo wameongea vizuri. Lakini kuna kitu moja naweza taka kusema.
1: Sema usiogope.
6: Kiongozi wa inchi.

0: alikuwa pale upande wa Nyanza na akaongea mambo mengi sana kusema vile Wakikuyu ni wakabila kutusi viongozi wetu na hiyo jambo tukaisikia vizuri sana.
1: Yes.
0: Tukaona deputy president wake akiwa pale Embu akipeana pesa akijaribu kutuhonga ili tuingie upande wa serikali. Kitu yenye naweza taka kusema sahi tuko na kura milioni inaenda kama milioni saba hivi. Sisi ndio kama hauko upande wa Wakikuyu.
1: Lakini kura zinaibiwa, tunaongea mambo ya kuibiwa.
0: Okay, kitu yenye naweza taka kusema Bram, hata kana kwamba kura zinaibiwa, lazima ukuwe na watu ambao watakupigia kura, kwa sababu huwezi sema ati umeshindwa na kura milioni mbili na bado useme umeibiwa.
1: Okay.
0: Asanti.
1: Ole Sordo kutoka Geserian.
2: Leo niko Narok. Geserian ni kulala lakini kitanda ni Narok.
1: Unafanya nini Narok?
2: Sasa kwanza nataka niwaambie.
1: Tuambie.
2: Kura huwa zinaibiwa.
1: Ololo ya ye.
2: Na mimi ni mmoja tumeibia baba.
1: Aya.
2: Sikudanganyi.
1: Kweli?
2: Kwanza wacha nikuambie, na tunataka kwanza hawa watu wa ODM ambao wanasema wanapenda Ruto sana. Wakuje waseme, na ndio unaona wajakuja leo kwa show. Waseme.

0: Kisumewa na Valentine Ludiema.
1: Wapelelezi wanachunguza uwezekano wa kuhusishwa kwa mauaji ya wakili Kyalo Mbobu na kesi ya mzozo wa ardhi inayosubiri kusikilizwa mahakamani. Afisa wa uchunguzi Inspector Patrick Washira ameeleza mahakama kuwa Mbobu alipigwa risasi mara 8 na kuaga kutokana na majeraha mengi ya risasi. Washukiwa wanne wakiwemo polisi na mwendesha bodaboda wataendelea kuzuiliwa kwa siku 15 zaidi huku uchunguzi ukiendelea.
2: This investigation have established that the first respondent is the one who fatally shot the victim. The second respondent ferried the first respondent to the scene, and from the scene, the third respondent was acting as a surveillance.
1: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema Kenya na Uganda ni watu wa moja na wanapaswa kufanya kazi kuelekea ushirikiano mkubwa zaidi wa Afrika Mashariki. Akizungumza Buko Uganda, ameunga mkono dira ya muda mrefu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kuunda shirikisho la kisiasa. Amesema Wakenya na Waganda wanapaswa kuwa huru kuvuka mpaka, kuishi na kufanya kazi katika nchi yote kati ya hizi mbili bila vikwazo visivyo vya lazima.
3: We will never put unnecessary restrictions for our people. We have also said that people have a right to work in any of the countries. You can go to Kenya and work there, you get opportunity, and people from Kenya can come and work here if they get that opportunity.
1: Kenya sasa ina zaidi ya wafamasia 5,600 kwa mujibu wa jumuiya ya wafamasia humu nchini. Jumuiya hii imesema changamoto inayoongezeka ni namna ya kuwatumia wafamasia hao kuwapeleka katika maeneo yanayowahitaji na kuhakikisha wanasambazwa ipasavyo humu nchini. Ni wafamasia wapatao 2,800 pekee wanaosasisha leseni zao za kufanya kazi kila mwaka, huku karibu 400 wakikamilisha mafunzo ya vitendo na wengine 600 wakianza mafunzo hayo. Kenya ina shule 9 za famasia zinazozalisha wataalamu zaidi katika sekta hiyo. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema atazingatia agizo la wazee wa Mlima Kenya la kuunganisha eneo hilo, akisema tofauti za kisiasa hazipaswi kugawanya jamii ambazo kihistoria zimekuwa zikifanya kazi kwa pamoja. Kindiki amesema wazee wamempa jukumu kama kiongozi wa kisiasa mwenye cheo cha juu zaidi kutoka eneo hilo kuhakikisha Mlima Kenya haitagawanyika kati ya mashariki na magharibi kwa misingi ya siasa au vyama.
4: Kwa sababu kama mlima ilikuwa mmoja siku ile hayati mzee Kenyatta alikuwa rais, mbona saa hii pasuke? Kama mlima ilikuwa mmoja siku ile Mwai Kibaki alikuwa rais, kama ilikuwa mmoja siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa rais, mbona ipasuke saa hii?
1: Michezoni ni kwamba katibu maandalizi wa Shabana Steven Kiama anaamini kuwa kocha mkuu kutoka Misri Ahmed Fadhi Abdallah Ibrahim ndiye mtu sahihi wa kuhitimisha kusubiri kwa miaka 26 kwa klabu hiyo kurejea kwenye mashindano ya CAF. Msimamizi huyo mwenye uzoefu katika soka alitaja michezo hivi karibuni za kirafiki za kabla ya msimu dhidi ya KCB na 3KFC ambazo timu hiyo haikupoteza hata moja kama kigezo cha mafanikio yao. Baada ya kumaliza katika nafasi ya 5 kwenye ligi ya KPL msimu uliopita, Kiama anaamini wana uwezo wa kutwaa taji la KPL au kombe la FKF chini ya kocha huyo wa Misri Ahmed Fathi Abdallah. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
5: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Alright, barabara kabisa. Basi mpenzi msikilizaji wa Anga za Radio Jambo, mahala popote ambapo ulipo, kokote ambako unazidi kusikilizia, tunasema good morning, good afternoon, good evening, depending na mahali ambapo unatusikizia tu moja kwa moja. Jumanake kuna wanatusikiliza wakiwa hapa nchini, wengine wakiwa mayuu na wengine wakiwa majuu. Moja kwa moja, karibu tena sana, karibu tena zaidi ndani ya kipindi cha The Weekend Warm Up. Mie wananiita mtoto wa dadi Isaac Kwehenya, siku peke yangu, nimeingia naye mzee wa kazi.
1: This is Matthew Zawino Automax.
0: Karibu sana, how was your week?
1: My week awesome. Kuna vitu zimenifurahisha.
0: Imekuwa bomba.
1: Kuna kitu kama ile ile standoff imekuwa hapo, ile imekuwa imesimamisha ligi yetu. Wale watu kuiana na,
0: lakini sasa hivi afadhali.
1: Mambo imekuwa mob. Mambo imekuwa mob sporting, pia injia kisporti. But tunashukuru Maulana kwa kutuwezesha.
0: Nami niko poa. Mzee nasikia ameonekana akirandaranda mitaa ya Ol Kalau.
1: Kanazurura sana. Zilikwambia jamani homa.
0: Nimesikia ameonekana akirandaranda mitaa ya Ol K.
1: Akituzia fresh.
0: Ako na fresh huko.
1: Mambo fresh.
0: Ako na watu wa fresh. Cool that last.
1: Mimi bora.
0: Ako na wao upande ule.
1: Ametuachia form.
0: Form iko. By the way, hapo ndipo tunafaa kuanza chap chap kabla tuweze kufanya vipi. Mzee yuko pale, form ajaenda nayo. Tuko na form ile ile star 821 hash moja kwa moja. Pale inakuwa ni bam bam tu kwa njia iliyo sambamba. Una make sure kwamba unafanya ndivyo sivyo. Jumanake shughuli ni ile ile tu moja kwa moja. Watu wanasepa na madoo. Hapa naona washikaji wameenda na Mado. Derek Ngugi amepita na Mado. Jupo Roslyn Mondi amepita na Mado. Jupo Doreen Lagat amepita na Mado. Lakini tunasema siku zote, mbona tuandikie mate wakati wino upo?
1: Mbona tuandikie mate
0: wakati wino upo?
1: Wino upo.
0: So Mado chap chapa tuweze kumsaka mshikaji mmoja hapa na ambaye tayari alifanya ndivyo. Kumbuka siku zote huwa tunasema ukifanya vile mara nyingi iwezekanavyo, basi unapata ile nafasi ya kuweza kusepana hata ile bonus.
1: Okay.
0: Zaidi ya mara tano bonus ipo.
1: Na hiyo hiyo bonus ni
0: bonus ina ngapi? Inaanzia 1000 mpaka 300k.
1: Safi.
0: Hivyo tumsaki mshikaji mmoja hapa kabla ya tuweze kukujuza, je, tumekuja na yapi? Tuangalie mshikaji mmoja hapa chapu chapu tu. Jamaa ambaye alishafanya ndivyo. 07 pewa namba yake hapa. Mshindi huyu amepita na Mado. Na wewe pia inaweza ikawa ni wewe. Tuone itakwaje. Haya. Acha tusubiri. Jamaa huyu moja kwa moja. Haya. Iko vipi? Okay. Namba ya kwake nimeiweka inavyofaa. 07. Acha nirejelee hapa kwa ajili ya mshikaji huyu moja kwa moja. Kabla ya tuweze kusepa ndivyo sivyo. Jumanake washikaji kibao hapa wamefanya mambo ya kwao. Na ndio tunaangalia hapa kwa njia iliyo sambamba. Producer wetu leo sio mwingine la basi ni George Jwala. Moja kwa moja.
1: Huyo George Jwala. Najua ameniangalia hivi akaniuliza, unaenda mechi kweli? Kamza, vipi, mbona usiende mechi ya timu yangu ya taifa Harambee?
2: Please enter your password followed by the pound key.
0: Haukai mtu anakwenda pale?
1: Pia yeye unakubaliana na George Jwala?
0: Nikuuliza tu, haukai mtu anakwenda pale?
1: Pia yako pia ikai ni kama swali. Hesa ndio nimekuelewa.
2: Password incorrect. Please enter your password followed by the pound key.
1: Watu wawachali sana. Kila mtu akona mambo yake.
0: Anakufanya anakutafuta sana.
1: Alitafuta. Jua amepiga jazi yake safi.
0: Password. Jua la moja kwa moja unahitaji kwa umundani. Ajili ya bomba kwa ajili kiduchu. Atakuwa tunaangalia ili tumpigie mshikaji hapa kwa njoo ile bomba. Lakini mambo kibao yameanza kujiri tu. Mado yako form ipo star 821 hash. Make sure kama unafanya ndivyo chapu chapu tu star 821 hash kabla producer akuje tuangalie simu hii moja kwa moja kwa njoo ile bam bam. Lakini yapo mambo kibao yamejiri wiki hiyo.
1: Unajua, nasema imekuwa ni wiki mzuri sana kwa kwa football yetu, na pia naweza sema imekuwa balanced, kumekuwa na mambo ambayo hazikuwa za kufurahisha kati ya timu yetu ya taifa inacheza leo na Eritrea. Kulikuwa na mgomo baridi ambapo unajua tunaona timu haijakuwa ikifanya pale mazoezi wakiitisha marupurupu zao. Pia kocha akakuja akaweka wazi amekuwa haonekani nchini sababu ya permit. So unajua kuna vitu zingine pia as a nation tunafaa pia tuziangalie. Why ni wapi watu wamelalisha? Unanipata? Kuna tu mtu anakuwa analala kwa job yake. So hizi ni vitu hazifai kwa zinatokea last minute. Hii ni mechi muhimu sana. Tukisema ati Harambee Stars tayari washa qualify. But preparation
0: Ni necessary.
1: Ni necessary.
0: Napenda sana baadhi ya mambo ambayo yamegunga vichwa vya habari wiki hiyo ni ikiwemo swala hilo. Tayari amelizungumzia, tuazungumzia meneja mwenyewe Ben McCarthy. Na ni jambo sikuwa nalitarajia kwamba McCarthy anasema hata permit hana. Hivyo linashangaza sana, tunafikaje pale na tulifikaje kwamba mpaka permit meneja hana mwaka na
1: unajua tumekuwa tukimchapa chapa pia meneja Ben McCarthy, lakini sasa amekuja akatuambia labda sisi ndio wenye makosa. Tumekuwa sema huu coach aonekani kwenye mechi za our local league matches. Kwa nini? Yeye mwenyewe alisema hawezi kaa hapa. Akimaliza shughuli yake ya Harambee Stars, yeye anarudi kwao nyumbani. Hataki kuwa kutupwa ndani na watu immigration. So yeye kwa hakika kama ni permit ana akona haki.
0: Yeye kwa permit anafaa kuwa nayo. Ndivyo hivyo, ni baadhi ya mambo ambayo nitataka tulizamie swala hilo kiundani. Jumanake tayari linaathiri mambo mawili matatu. Unajua ukiniambia kwamba hana uwezo mpaka wa kuangalia timu za humu nchini, kisa na maana hawezi akatulia hapa. Lakini
1: ndio pia sheria lazima tuangalie kwa nini ana hizo inaweza kuwa pia pande yake. Ukiangalia sheria za kupata hiyo cheti, labda pepa zake ziko fiti. Ama papers tu, mmoja papers na kwa labda hajahitimu vizuri kama foreigner kwa anafaa ama anastahili kwa na hiyo job ya national team. Ama kuna tu mtu amezembea, because Harambee Stars ni timu ya taifa. Na timu ya taifa zote kuna government, kuna ministry husika. So government ministry kwa ministry nafaa warahisishe hizi vitu. Because cheti inasemekana ndani ya siku 21 mtu anafaa kuwa na cheti.
0: Ndani ya siku 21 cheti kinafaa kuwepo. 0700 746 975, pale ndipo utakuwa tunapiga story tu moja kwa moja kwa njia iliyo sambamba tu, usiwe na shaka. Hapo ni kwenye WhatsApp, nambari yetu ya simu itakuwa ni 0711 046 975. Ndio kawaida itakuwa tunaipokea sikitambu. Fundi wa mitambo moja kwa moja naye pia, pamoja na producer wetu George Jwala anaangalia juu. Form ni lazima, madoo tuko nayo. Yes, mado tuko nayo.
1: Ni nini hatuna? Tuko na kila kitu.
0: Hata bonus tuko nayo, kila kitu kipo wajadi. Na hivyo atakuwa anaangalia
1: mzee kombe hatuna.
0: Atakuwa anaangalia tu producer kiduchu tu hapo kwa simu, ili nitafute watu wenye mado moja kwa moja, lakini hapajaharibika jambo. Pale kwenye WhatsApp talk to us. Baadhi ya mambo mengine ambayo yamepiga vichwa vya habari ama jambo jingine na ambalo limegonga vichwa vya habari wiki hiyo ni swala nzima la ligi yetu hapa nchini. Finally ni kama tumekuwa na ile breakthrough.
1: Afueni.
0: Yes, kuna afueni. Tunasema afueni katika ligi ya humu nchini. Mbona? Baada ya vuta ni kuvute kipindi cha muda mrefu, ni kana kwamba kuna matumaini. Makubaliano na mazungumzo kati ya FKF pamoja na Mombasa United na timu ya Kariobangi Sharks.
1: Yes.
0: Ndivyo ilifa?
1: Unajua kwa kila kitu hizo mvutano hizo miezi kadhaa ilikuwa tu lazima watu waketi chini. Na kuna mtu nilimwambia hii mambo ya kupiga hii kiburi, mwambia password ni moja. Password ilikuwa ni playoffs. Password ni playoffs. Hakuna mambo ya because sheria ilikuwa shavunjwa.
0: Akisikia mtu mwingine kwamba hatujafuata sheria pia Jumanaki unajua kulikuwa na 2019 na 2025 2026
1: yes.
0: So hii tumeenda nayo.
1: Wacha nikwambie, ilikuwa tu hapa moja atakuja akubali na apart from kila kitu Mombasa United lazima pia tu tuwapatie kongole au kukubali na kusema wacha playoffs zichezwe. Wao kwa hakika kama walifuata sheria 2025 wanastahili kuwa na ile director promotion. Karubangi Sharks ambao pia walitumia sheria ya 2019 pia hao kwa hakika wanafaa kucheza zile playoffs.
0: Akienda
1: mtu kuvunja sheria alikuwa ni shirikisho.
0: Akienda mtu kotini apinge hilo, kwa mfano tayari sheria ambayo tunaitumia kuna mja atahisi kwamba Kiduchu hii nampendelea fulani na sio fulani.
1: Ushesikia
0: Mande utasikia tena kuna kesi
1: matters mnaweza settle hii matter
0: nje ya koti.
1: Na I think hapo ndio tumefikia na timu zote. I just hope haitakuwa kama hii 2025 rules ambao iliwekwa pale word of mouth alafu it was not ratified ikakuja kaleta kesi dakika mwisho. Hii I hope
0: itafanya
1: zimeandikiana.
0: Okay. Ndio baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunaangalia msikilizaji. Jumanake wengine wanasema kidogo Mombasa United wamepiga handball.
1: Wamepiga handball
0: kwanza kwa 18. Hivyo the only thing that is remaining ni penalty ipigwe alafu Kiduchu
1: tena turudi.
0: Tunakuja hapo si kitambo. Niite mtoto wa dadi Isaac Oyenya.
1: This is Matthew Zawina Otama.
0: Tujaribu kuangalia washikaji na ambao form ipo hapa chap chap. Jumanake na form kwa njia iliyobomba anasema Kiduchu tuzame ki ili tuangalie upande wa simu alafu tukirejea mambo bam bam. Usicheze mbali. Hii ni the weekend warm up.
3: Siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Huyo miaka moja kajaribu tukajenga nyumba, aliniwacha tu kwa nyumba yangu, alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na sufuria yote.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii, ninaomba mkono kwa yangu. Wewe wacha
5: maneno sitaki mambo zako bwana.
4: Mimi siwezi kunifanya.
5: Ah, mimi sitaki mambo zako, nilisha move on, wachana na mimi.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ili kukasirisha.
5: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga. Sasa
4: mimi bado nimekupenda hata kama umemuvona kosa na sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo mimi bado nimekupenda, ukae na maisha mema na mimi.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo.

0: Toka wapi?
1: Gilbert yeye ni wa Gitaru. Aliona picha
0: hapa juu hapa.
1: Ya Gitaru tu. Akaniambia mzee ni kama namjua. Sasa kumuuliza vipi hakunieleza. Pengine anakujua kwenye redio. Na inakubalika tu. Kadi ya manjano inashuka hapa. Jezi nambari 25 Victor Stefan Lars alimchezea Sherry Jobo Chieng na ambaye amekuwa mwiba sana kwake. Kadi ya manjano inashuka. Nafasi ya juadi sana sisi kuweza kuitumia. Jumanake sasa wingi ile yake Victor Stefan Lars sasa inaweza ikafunguka. Yako na kadi ya manjano. Ikabu ile wanafaidi ikabu. Maeneo hatari sana na kuja kuichancha jezi nambari 8 juu Kabuya. Mzee wa kazi huyo, mchezaji wa timu ya Yanga. Anasema mbele mbele, mbele daima, nyuma mwiko. Hata hapa ni hivyo hivyo tu. Mbele daima. Hamna vingine. Anajipanga na kupanga ukuta wa Bin Adam Jonathan Abiel. Huyu ni mlinda lango wa timu ya Eritrea. Ikabu ile itakuwa inachanjwa. Aita naye Diu Kabuya na muona wako pamoja na jezi nambari 10 Timothy Ouma. Mchezaji wa Charlton Athletic. Amefunga goli juzi huyu Timothy Ouma. Ouma. Haya, ikabu ile. Wanarejea nyuma. Ouma anavuta pums. Ukuta Bin Adam. Watatu unatengenezwa hapa. Anaangalia pigo wapi? Anachanja kitu kile. Bado. Namna gani hapa? Kinapanguliwa. Anaituliza Abuya. Hatari. Inakwenda Sege Mnege, inakuwa ni goal kick. Mzee, kuna matumaini hapa ya kuweza kurejea kipindi hichi cha kwanza, dakika za mwanzo saba hizi.
2: Bishabisha atafunguliwa. Ambao kiombo utapewa.
1: Pana uwezo,
2: so ni kuzidi kubisha tu.
1: Haya, subiri tuone. Je, wanaweza wakarejea? Sema nasi pale kwenye nambari ya WhatsApp 07 00746 975, moja kwa moja. Asante sana. Kwenye mitandao ya kijamii at Radio Jambo, at Isaac Wehenya, at Mzee Toldo. Mzee ni Toldo Kuria official, moja kwa moja pale. Inanoga kweli kweli, msikilizaji wangu. Kona ile wanafaidi, wana Harambee Stars, anachanja kitu kile. Bado. Wanakoswa tena hapa wana Eritrea, lakini wamejipanga vizuri sana ukuta wa Bin Adam. Nyuma nyuma wameweza kuhakikisha kwamba kila kitu kipo shwari tu bila ish yoyote. Mambo bado hapa. Nipe nikupe, anasema Tahmid Leshan, Eldoret Ngeria Massif, well represented. Alafu neema wao ambua. Sema maliza ni kuchukue twende road trip. Mzee road trip ishajipa hapa. Fomu imejipa. Tatizo ni ya usiku na huwa sitembei usiku mie. Jumanake mida ya usiku inakuwa ni balaa bin belua. Asante sana Kibui Galkalo. Huyu ni neema wao ambua, asante sana. Kibui anasema yupo ndani. Thank you so much. Alafu kisha niko Tionda nikiwa Taita Taveta. Salimia sana mzee Toldo, mzee wa mafoma. Nawapenda sana pamoja na Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Huyu ni Lee Chatelia. Asante sana Lee Chatelia. Tunashukuru sana moja kwa moja. Kahozi Kosha, thank you so much. Anasema na Walombo Tovu, majamaa wangu. Asante sana, tunashukuru. John Gige anasema yupo ndani. Thank you so much. Baadhi ya wale ambao wanazidi kusema nasi moja kwa moja tu kwa njia iliyo bamba. Mkumbuka star 821 hash. Tusije tena tukamaliza hapa nayo katoka hoi. Moja kwa moja inakuwa si nzuri hata kidogo. Star 821 hash. Orodha ya washindi inazidi kushuka hapa. Kuna waje wanashinda 7,000, 8. Piga 8 hapa. Pia ni weekend inakuwa si mbaya. Awali nilikuwa nakwambia ukishinda unaenda kutazama mechi hii. Sasa ukishinda weekend inanoga zaidi. Moja kwa moja ikabu ile. Wanafaidi ikabu. Anakwenda kuichanja. Timothy Ouma anamwachia Abud Omar. Captain huyu anachanja kitu kile. Namna gani hapa? Anaifikia ndivyo. Mchezaji huyu Mika Obiero anarejesha nyuma kwa Kiogama. Anaangalia pigo wapi? Wanatisha. Hawa ni wana Harambee.

0: Stars kifanga hicho kinajiri. Piga tiki taka hapa kwa kimchezaji huyu Manzuro Kwaro. Okwaro juu kwa juu, hatari katika lango, wanatisha, wana Harambee Stars. Mika hatari bado. Alichonja kitu kizuri Mika Obiero, msikilizaji, kikaelekea panapo stahili, lakini beki huyu namrudi bae. Alikuwa amesimama tisti tu katika himaya yake kuweza kufanya majukumu na ambayo amejukumishwa kuyafanya hapa. Ina faida sana hapa ushindi. Ushindi una faida sana hapa kwa mwana Eritrea, hivyo kama wataupata ni muhimu sana kwao, wao wanajituma. Sembuse Kenya, jumanake sisi tupigwe tusipigwe, tayari tumefuzu. Kama alivyosema mzee Toldo hapo awali kwamba wanaichukulia vyu rahisi rahisi. Inakuwa ndivyo hivyo. Wao wanaichukulia rahisi rahisi tu. Wana Harambee Stars, lakini pia kwa FIFA ranking. Inatua fet. Hivyo lazima tuangalie yote, mambo yaweze kuwa bambam katika pande zote tu, sije tena tukaboronga moja kwa moja. Asante sana, thank you so much, thank you so much. Mambo bambam, rafiki yangu Joyce Karanja anasema side za bypass Kamakis, ndio mtaa tu anatulia moja kwa moja, pata burudani vizuri ndani ya Radio Jambo, burudani juu ya burudani. Namuona manager Ben Makati anajinamia tu, ametulia kujaribu kuangalia kikosi hichi cha timu ya taifa Harambee Stars, mambo yatakwaje. Burudani juu ya burudani ndani ya Radio Jambo, msikilizaji. Kenya 0 Eritrea goli moja, goli likifungwa naye mchezaji Nahum Girmay kuna kwa dakika ya 36. Asante sana Joyce Karanja, mambo ni bambam. Hapa jaribika jambo. Haya, nyuma kwa nyuma. Sema Ikabu hapo, atakuwa anaanza Ikabu. Zidi kusema nasi, unatupata ukiwa upande gani? Na pia form ipo ni star 821 hash. Make sure kwamba unaichangamkia form. Ili mambo yaweze kuwa bambam. Anasema away team to win. Dickson Kachina. Hii away team ni Eritrea. Thank you so much. Eritrea alikuwa na odd ya 9. Eritrea alikuwa na odd ya 9 kabla mechi ijaanza, 9 points. Hivyo kwa wale waekezaji kiduchu kama aliweza kutazama upande ule, inakaa si mbaya sana. Lakini pia piga dua ikamilike hivi. Mwana Harambee Stars yupo makini naye kuweza kuzuia katikati ya Abuya. Abuya anaangalia piga api, anageresha kwake. Jezi nambari 15 huyu ni Ryan Ogam. Ogam anabisha lakini akatu vizuri, anaituliza sasa Esroma Musie Yunus. Kwake Jonas Idris Ibrahima kwenda chini na garagara hapa, alichezewa sheri naye Manzuro Kwaro, yupo chini mchezaji wa timu ya Eritrea. Wamepiga pamba safi nyeupe pepepe, nyonginyo nyeupe, kaptura nyeupe, alafu kisha jezi nyeupe. Japo kiduchu imepigwa kupasuliwa na bendera ya rangi ya na rangi ya bendera yao hapa kifuani upande wa kulia. Ukishuka mpaka chini ndio pamba ambayo wameng'ara hapa wana Eritrea. Timu ya taifa Harambee Stars wameng'ara pamba safi nyekundu moja kwa moja. Pamba nyekundu hapa. Na ambayo ameweza kuingaria. Ikiwa ni nyonginyo nyekundu, jezi nyekundu, kaptura nyekundu tu. Moja kwa moja katika uga wa nyumbani. Mambo bado. Kenya 0 Eritrea goli moja. Kichwa kinalia hapa anakataa Abud Omar. Enzi za Chan. Jamaa huyu Abud ndiye alikuwa bado captain wa kikosi, na alipeleka kikosi vizuri sana mida ile. Japo pia alisifia senti ambazo zilikuwa zinatoka kwa rais, sema zilikuwa zinawapa motisha wachezaji. Leo rais bado hajataja neno. Pengine atataja katika mechi za AFCON, subiri tuone. Sema tukipewa zile mzee, zile pesa rais alikuwa anatoa, AFCON tunabeba.
1: akitoa hizo
2: ai rais tu aseme kila mechi milioni moja eh
1: yes
2: ai AFCON tunabeba ile Cape Verde hapa mliisifia tutatandika vibaya sana. Senegal wataona moto. Misri watatuogopa. Cameroon hata watataka stori zetu. Haya. Subiri tuone. Japo kikosi ambacho tunacho kinahitaji kufanywa kazi. Ameshalalamika Beni Makadi. Sema tunahitaji kusukwa upya na kupangwa vizuri. Dakika 61, sekunde 25. Bado Kenya 0, Eritrea goli moja. Mie niite mtoto dadi Aiso Kuihenya na mwenzangu Toldo Kuria. Napiga pasi Nyerezi hadi kwa Aiso kutamaliza shughuli yenyewe hii moja kwa moja.
1: Mambo shwari msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana. Hii ni Radio Jambo Kandanda viwanjani. Yaani burudani msikilizaji. Harambee Stars wakijaribu kwa udi na uvumba kuangalia angalau kama watapata bao ama itakuwa vipi. Eritrea nao wakikaa ngumu, hawafungui milango wanasema. Wanasema hapa hapa ban apangatuki mtu. Haya. Na ukumbuke bado kama vile nilikwambia, mihela, mihela kaka. Mihela bado ipo. Bonyeza *821#. *821#. Unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda inasimama zaidi kwa 20 bob tu. Unatumia 20 bob ambayo inaweza kukusaidia kushinda up to 300,000. Maybe inaweza kataa 300,000 lakini ukashinda 100, ukashinda 150, na unavyobonyeza zaidi pia bonuses pia vile vile unaweza kushinda bonus nyingi tu. *821#. Ngoma inacheza, Harambee Stars anaingia ndani ya uwanja kule. Ugama anaingia, anatuliza ngoma ile, inacheza nyuma kumtafuta Manzuru Kwaro, anaijaza kule, control mbovu, mpira unatoka nje. Yes, tunaniuliza Toldo, katika hiyo safari umekuwa kutoka Narok mpaka kumalizia Olkalai, imekuwaje? Kwanza kabisa watu ambao naweza taka kuwashukuru team leader Geoffrey Mweresa.
2: Geoffrey mwenyewe
1: mtu wako.
2: Geoffrey mtu wangu.
1: Yes, ali make sure kila kitu kinakwenda fresh. Na fresh inauzwa vizuri.
2: Basi.
1: Yes, bila kusahau timu yake BAs, wale brand ambassadors, kulikuwa na Charles, Vincent, Anna, Kelvin, Paul, Laura, Angela, Aisha, Teresia, Magii, Derek, Tony, Janet, Valerie na Ivy. Hawa wote pia wali make sure wateja wamefikiwa na fresh madukani, manyumbani, wapi.
2: Wamengara jezi zenyewe. Hawa
1: walikuwa wamepiga jezi za blue kama Chelsea hivi. Kama Chelsea. Yao. Hawa walikuwa wamekupigia blue. Yes, bila kusahau watu ambao walikuwa wanatutoa point A mpaka point B. Mzee Kirema mwenyewe, Katoto. Sijui kwa nini namuita mzee Katoto, na bila kumsahau Atito aka Msito. Msito pia ametupeleka vizuri sana. Upande wa entertainment tulikuwa na DJ Diki Pacheco wa Fadhela wa Experience, na MC Raftinho, bila kusahau wale super dancers. Super dancers ilikuwa na Bobo ama ndio Amboi ukipenda, alafu kulikuwa aitwaje yule mwingine guy mother na msahau, alafu tulikuwa na Chino na Jay. Yes, upande wa hiyo ni upande, bila kumsahau mtu wangu sana ambaye ali make sure kila kitu kinakwenda fresh, anajulikana kama Steve Oluoko. Huyu naye ndiye alikuwa na make sure operation zimeenda safi, usalama wa kila mtu uko sawa, bila kusahau mabouncers wale walikuwa pale pia nao walichukulia vizuri sana. Alafu sitasahau upande wa Kenafrika.
2: Kenafrika kwenyewe.
1: Yes, wale ambao walikuwa na make sure tunapata fresh kutoka upande wa Nairobi, tulikuwa na Ken Mbaya na tulikuwa na Paul. Wale make sure pia mambo yetu iko sawa, na product tumeielewa vizuri, na product inatufikia on time. Upande wa South Rift tulikuwa na wawakilishi kama Rashid na Mogambi ambao pia nao wali make sure kila kitu kiko shwari. Hao ndio watu ambao walifanikisha mauzo ya fresh, safari road show ya fresh ikawa safi upande wa South Rift. Kwa hivyo wote hawa ni kuwapongeza na kuwapatia shukrani za dhati, na vile vile unajua kuna kitu freshi kama kukutana na marafiki wapya. Kwa hivyo pia katika ile road show tuliweza kupatana na marafiki sisi kama wana Radio Jambo. Yes,
2: mlifanya kazi nzuri, tuwakongole.
1: Asante.
2: Ni kazi ya kupigiwa mfano.
1: Asante. Pembezoni kulia kule anaingia kule Harambee Stars, jaribu kujaza piga kitu kile lakini hakijalenga, kitatoka nje. Cheza vizuri sana huko Stanley Wilson, nguvu mpya zimeanza kuwekwa upande wa Harambee Stars, aone mambo itakuwa vipi. Mambo zimeanzana.
2: Wilson Stanley. Ujamaa Wilson Stanley. Tumai kwamba ataleta ubunifu pale mbele kiduchu, kujaribu kuangalia angalia maneno, maanake ametoka job. Ametoka job Ochieng mahala pake. Akaingia
1: Ripley, anajaribu kubisha. Anajaribu kusanzuka kule kuangalia itakuwaje na pigo mpira ule unatoka nje. Na Gresho tena nyuma huku. Piga kwa kichwa, haieleweki mpira. Hatari kwenye lango, tunapiga kule bana, namna gani? Namna gani bana? Analala kabla ya mpira, lakini mpira ukulenga. Eritrea tena wanapiga la kustukiza. Duka Buya alijaribu kupiga control ile mpira ukamtoka nje. Lakini nafikiri Brian alikuwa shona mpira umetoka nje. Wanapiga Harambee Stars, Ben Stanley nguvu mpya. Anachukua ngoma na chikecha moja. Anajaribu kuangalia itakuwa vipi. Anainua kichwa, anaicheza vizuri katikati kule, mdomo Duka Buya. Anaigeresha nyuma kwa Kemanzuro Kwaro. Manzuro anapenyeza pembezoni upande wa kushoto. Harambee Stars anakuja kutafuta. Wanajaribu kuingia kule lakini wanaekea uzito kule. Philmon Rizin anasema kuna kinapigwa kule, kosa kila kuna kitu. Pigwa pote lea pote. Ah! Harambee Stars mambo ikiendelea vile wanaweza pata la kufutia machozi angalau.
2: Wameamka na nguvu mpya. Mabadiliko ambayo yamefanywa mawili yanaonekana kiduchu kubadilisha hali pale katikati na pembeni. Alhamdulillah, hali inabadilika.
1: Lanza ngoma nyuma, cheza vizuri na Nahom Grimai na Tabei wanaichukua katikati, anacheza vizuri Abdulom Teglezi. Tuliza ngoma katikati kule wanapokonywa. Abraham Teglezi anachukua ngoma ile lakini Harambee Stars wako ngangari katikati pale. Wanacheza vizuri sana Manzuru na Duka Buya. Anza ngoma tena kule Anifu Wesonga. Wachezaji wawili wa Harambee Stars wako chini. Abudu Mara kio moja, captain wa timu ya Harambee Stars. Namuona yuko chini. Dakika ni ya 70 msikilizaji. Dakika ni ya 70. Salimia Moses Mosaya Nduthi tu inakiwa Saika Baba Shopa. Santa sana, wewe ni yule shabiki wa Chelsea kuruka.
2: Upande wa Saika.
1: Upande wa Saika. Dakika 70. Ngoma inaanza kwenye mduara katikati ya uwanja. Anaanza kule pembezoni Bajaber. Ameingia na kuja hatari kwenye lango. Inajazwa kwenye kisanduku kule, hakuna mtu. Harambee Stars bado wanabisha msikilizaji, bahati paka sasa haijasimama. Chukua ngoma na icheza nyuma. Na ukumbuke bado tuko na mihela. Star 821 hash. Star 821 hash.
2: Cha muhimu ni wewe kufanya vile mara nyingi. Zidisha, zidisha zaidi ya mara tano, bonus inaingia 20 bob pekee, unaweza ukajishindia up to 300k. Box ni sita.
1: boxes ni sita
0: na zote zina madoo. Na moja ya boxi inaweza kuwa na 300k. Taimajini
1: tamaka taurabi,
0: una imagine tu kasato alafu 300k inaingia tu hivyo. Hapo kwanza unatuliza maneno vizuri, kesho unaenda kanisani kushukuru, alafu baada ya pale unajipanga vizuri, maanake wiki unaianza vizuri na maisha yanabadilika kulingana na namna ambavyo utajipanga.
1: Unacheza ngoma nyuma kule na pigwa moja safi katikati ya uwanja, inageresha kwa kichwa huku, unaingia wangu wangu nipe nikupe. Anaona vizuri vijana wa timu ya Eritrea wanapanga pangua kule, inageresha tena nyuma kule, Ben Stanley anacheza ngoma ile, wanaanza nyuma huku tena vizuri. Stanley Wilson chukua ngoma anaicheza nyuma, anaijaza kwenye kisanduku kule tayari kwenye lango la timu ya Eritrea. Bado namna gani Harambee Stars batis mami, Eritrea wanakaba vizuri sana nyuma,
0: atafunga gani sasa? Nafasi ile ya pesi sana,
1: anakuja kuigeresha tena huku, Ogama anajaribu kuvuta kasi kule lakini anaambiwa kuendeki.
0: Nadhani kasi ya mechi imebadilika mzee.
1: Naam.
0: Hususan baada ya mabadiliko, na anapenda sana mabadiliko ambayo ameweza kuyafanya meneja hapa. Akaingia Stanley Omondi ama Ben Stanley Omondi, mahala pake Jobo Chieng, alafu kwake nani Timothy Ouma, ameingia Wilson Stanley pia. Alafu kisha Bajabara ameingia mahala pake Okwaro. Naangalia katikati na pembeni amejaribu kubadilisha. Na shughuli upande ule Kiduchu, sasa unaona kidogo timu ya taifa imerudi hai, kinyume na mambo yalivyokuwa Kiduchu, kwamba mipira inapotelea katikati alafu pana kimya kingi pembeni. Sasa hivi unaweza kuona wachezaji wa pembeni angalabu wanapatikana.
1: Sadakta anaanza nyuma vizuri, jaribu kukata kule, pokonywa ngoma kwenda chini, kuna foul kule, achezewa ngwara huku mchezaji Michael Mika Obiero. Kumbuka bado madoo zipo, bonyeza star 821 hasha, star 821 hasha, unavyoibonyeza zaidi nafasi yako kushinda inasimama zaidi. Star 821 hash. Mzee Tundu kiwa na Isaac Kuihenya aka mtoto wa dadi,
0: amesalimiwa na Jane Molly. So anatupata vizuri sana B. Jane Molly. Hotewe kutoka Fedha, mtu wa Fedha
1: Fedha Estate. Dakika 76 msikilizaji, unatupata ukiwa wapi? Ni Radio Jamu, naitwa Mzee Tolo, niko na Isaac Oyenya aka mtoto wa dadi. Bado unaendelea kubonyeza star 821 hash, boxes ziko sita, unavyozibonyeza zaidi nafasi ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Yes, twende kazi mtoto wa dadi.
0: Asante sana, shukrani tena sana mzee wa kazi, Mzee Toldo mwenyewe, sauti ya kwake umeisikia moja kwa moja kwa njia iliyo sambamba moja kwa moja. Mimi wananiita mtoto wa dadi Isaac Kuihenya. Thank you so much wewe na ambao umeitegea na kuisikiza Radio Jambo kwa njia iliyo sambamba moja kwa moja
2: matangazo au burudani, jia burudani, tukikuchorea taswira jinsi na namna mambo yalivyo hapa moja kwa moja kwa njia iliyo sambamba. Tayari anasema yupo ange Stephen, asante sana Stephen. Karanjo otewe kutoka upande wa Utiru, thank you so much Stephen Karanjo. Haya mambo bado, hii ni Radio Jambo. Kenya 0 Eritrea goli moja. Anaingia juu kwa juu Bashobar, anaangalia piga wapi, anatisha mchezaji wa timu ya Simba, hatari bado, namna gani hapa nafasi ya wazi, msikilizaji, Bashobar amefanya kazi yake, akapiga chenga za kimaudhi, tiki taka nguo kuchanika, akaweka panapo stahili, nafasi ile kiduchu tu, Stanley Omondi kuweza kukamilisha. Inamzidi kasi kidogo sana, toka nje na kwani goal kick. Bashobar anafanya kazi yake hapa, Mohamed mwenyewe shughuli anayoifanya hapa inatia nguvu msikilizaji, inapendeza kweli kweli, kwa njia iliyo sambamba moja kwa moja. Haya, tuone itakuwa kwa vipi. Asante sana, shukrani tena sana. Moja kwa moja nasema tuko pamoja, mtoto wa dadi wanafanya badiliko hapana, toka jezi nambari 7 anatoka jezi nambari 7 anaingia jezi nambari 23 timu hii ya Eritrea, anaingia jezi nambari 23 na msajili hapa kwenye mabuku yangu anajulikana kama Ismail Mail, Ismail Mail. Subiri nikujuze, alafu kisha anatoka, anaingia jezi nambari 30 anatoka Mroe, anaingia 30 subiri hapa nikujuze. Jezi nambari 30 hapa ni msajili kwenye mabuku, Awad Isaac Ayaya, Awad Isaac Ayaya anaingia mahala pake nani, kiduchu tu hapa niweze kukujuza msikilizaji. Kona ile wanapojienda kuweza kuipiga, tulia hapo hapo niwe na kujuza. Yunes ndiye ametoka kaingia Isaac Ayaya. Jezi nambari 19 anatoka anaingia jezi nambari 30. Kisha wanafanya badiliko, wanakuja kuingia jezi nambari 14 Amos, Amos anakuja kuingia namba 14 Amos Wanjala, na pia jezi nambari 11 anakuja kuingia. Baadhi tu wachezaji ambao na wasajili hapa msikilizaji wangu. Haya, subiri nitakuwa nakujuza akina nani wametoka pale. Anapiga kona ile, bado panakosekana mja, inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Anatoka Ubiero, anaingia Serengo, anatoka Ubiero ni msajili hapa. Anatoka Mika Ubiero, mahara pake anaingia Serengo, na msajili kwenye mabuku yangu hapa na msajili Serengo, mzee wa kazi huyu, anaingia mahala pake Ubiero, anaitwa Sharif Serengo. Sharif Serengo mahala pake Ubiero, jezi yake Sharif Serengo ndakuwa na kujuza hapa jezi nambari ngapi, alafu kisha pia ametoka nani. Chapu chapu tu akatoka Onyango, Runi Onyango akaingia Wanjala, Amos Wanjala anaingia mahala pake Runi Onyango, Amos Wanjala mzee wa kazi huyu pia, Amos Wanjala jezi yake nambari 14 moja kwa moja. Haya, je, wana uwezo wa kuweza kurejesha goli na pia kupata la bismillah la ushindi moja kwa moja? Haya, tuone itakuwa kwa vipi. Wanaanza haraka upesi, anaituliza jezi nambari 2 mgongoni, anatisha huyu ni Hanif Wesonga, anapiga kitu cha juu kwa juu kinakwenda sege mnege hapa, inatoka nje. Dakika ya 80 sekunde 44 msikilizaji wangu, dakika ya 80 moja kwa moja. Mambo bado hapa, Kenya 0 timu hii ya Eritrea goli moja. Ndivyo mambo yalivyo, kona 6 kwa Kenya, Eritrea 0, lakini bado hatujazitumia vizuri kama inavyofaa kwa njia ambayo inastahili tu moja kwa moja. Haya, wanaingia nyuma kwa nyuma, anaituliza jezi nambari 14, huyu ni Amos Wanjara, anapiga kitu cha juu kwa juu kumtafuta Bashubar, jezi nambari 7, mchezaji wa timu ya Simba ya Tanzania, anagawa hatari katika lango, wanabisha hatari, kona ile, jezi nambari 11, msikilizaji, Serengo amefanya kazi mujarabu hapa, jipinde kama upinde, lakini bado wanakataa karakata hapa. Wanakataa katakata, msikilizaji wangu. Sharif Musa Serengo anafanya kazi mujarabu, inakuwa ni ngome ya kurushi wa haraka upesi, anarusha bila ish. Jezi nambari 2 Hanif Wesonga katika timu uwanja, anatisha juu kwa juu, juu kabuya, inakatwa vizuri hapa. Kenya 0 Eritrea Eritrea goli moja. Eritrea anasaka la pili hapa. Kenya akisaka la kustawazisha, anaingia Sharif Musa, hatari, bado mambo bado, msikilizaji, nipe nikupe, tikitaka, panda shika nguo kuchanika hapa, lakini mambo bado, bahati kiduchu sana bado hajasimama. Bahati kiduchu hapa, inakosa kusimama, msikilizaji, ndani ya Radio Jambo. Mie niite mtoto dadi Aisa kwa Kenya. Mwenzangu upande wa kushoto kulia, mwenzangu upande wa kushoto kulia, anajulikana kama mzee wa kazi, mzee Toldo, anatisha Sharif, kona nyingine, kona ya 7. Wanafaidi kona ya 7, msikilizaji, wana Harambee Stars. Moja kwa moja anasema wapo ndani. Thank you so much Joyce Karanja, akiwa na mtoi wake Anthony Kemani. Thank you so much, na kuzo yake Karanja Jarel, na mama yake Martha. Mama yake Jarel anajulikana kama Martha. Asante sana, asema wanapata burudani wakiwa bypass. Thank you so much, wame tune ndani ya Radio Jambo, na kuweka volume juu juu tena sana, kuipata garambi ya timu ya taifa, Harambee Stars dhidi ya Eritrea. Thank you so much Joyce Karanja, kijana wake Anthony Kemani, Anto, na kisha wako na kuzo, anajulikana kama Jarel. Jarel mwenyewe na mamake Jarel anajulikana kama Martha. Thank you so much. Wafikishie zangu salamu, waambie kutoka kwake mtoto wa dadi Aiza kwa Kenya. Wapokee 5 kwa mkupuo. Haya, ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji wangu, ndivyo hali ilivyo, ndivyo mambo yalivyo kutoka uga wa Nyayo. Mambo bado, timu ya taifa Harambee Stars 0 Eritrea goli moja, goli likitiwa kimiani naye na homa, Girai na Tibe, kuna kwa dakika 36 kipindi cha kwanza, msikilizaji. Mambo yanakwenda segemnege hapa, yakiisha hivi itakuwa balaa bin belua kwetu, na hivyo itabidi hapa. Haya, anaingia Serengo, anatisha, hatari, bado Harambee Stars wanataka goli kweli, amepata nafasi ya juani, msikilizaji, jezi nambari 8 Duke Abuya, nafasi ya juani hii, nyingine kama hii kuipata, kupata nyingine kama hii itakuwa ndoto za alinacho, lakini wao wanaimwagia maji baridi hapa. Anafanya nini Duke Abuya? Abuya, nyoyo za mashabiki, zaidi ya mashabiki 16,000 ambao wameingia katika uwanja huu wa Nyayo, wengine milioni kadhaa, na ambao wanafuatilia garambe hii ndani ya Radio Jambo, wengine milioni kadhaa, na ambao wanatazama, unawafunja nyoyo. Duke Abuya hapa, Duke Abuya anafedhesha, Duke Abuya anavunja morali, Duke Abuya anamwagia maji baridi. Ndio ile kwa lugha ya kimombo anasema ana quench fire. Namna gani hapa, kisengere nyuma kinaonyesha nafasi ile, bado inarejelewa. Haya, tunasalia dakika 5 star 821 hash kumbuka madoo yapo, senti zipo, doo zipo, senti zipo. Paulina, thank you so much. Sante sana. Sawa, unapata vizuri. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Sema tuko pamoja. Dakika 86 star 821 hash. Kabla tuweze kukafunga, msikilizaji, kumbuka tukao tunafunga shughuli hii kombe dakika 5 zijazo. Pengine awe na zake za ushei. Haya, kwanza nikujuze hii. Anaingia Wesonga. Hatari! Goal! Kuna pamba uka, msikilizaji. Kuna kucha kuchele. Mashabiki wananyanyuka. Jezi nambari 14 anaangalia vizuri hapa. Anaangalia kunani. Huyu ni Amos Wanjala. Anapiga kitu kizuri. Kinampata Ryan Ogam. Ogam anaangalia, anaweka panapo stahili. Mida inayostahili. Namna inayostahili. Ngozi ile iliyowambwa inatumbukia ndani. Harambee Stars goli moja. Eritrea goli moja. Fanya kazi mujarabu. Ni Ben Stanley, jezi yake 24, Stanley Omondi huyo, mzee wa kazi, na ambaye kabla garambe ijaanza nilimtaja sana, nilimtaja sana Stanley Omondi, mzee wa kazi huyu, na ambaye kasema kwamba mambo yakiharibika yupo vizuri kuja kutuokoa, na anafanya kazi ambayo Stanley Omondi. Kenyans are proud of you. Wakiwa na Ogamu mwenyewe, Ryan Ogama, fanya kazi mujarabu. Combination moja safi sana, na ambayo inakwenda skuli na inahitimu tu. Haya, tusake na bismillahi. La pili tuone itakuwaje. Jezi nambari 2, Hanifu Wesonga. Wesonga anatisha. Wesonga pembezoni kushoto, anachekechea kwanza, ya pili, ya tatu, anasakamwa. Wesonga ndivyo sivyo, inakatwa vizuri na mchezaji huyu, na mrede bae. Ebae sasa wanaingia hawa. Ni wana Eritrea. Anapiga Raina hum tandase. Tandese. Tandese anapiga shuti ya juu kwa juu, lakini akatwa vizuri. Mwana Harambee Stars anamiliki ngoma ile. Dakika 88. Kenya moja, Eritrea goli moja. Ndivyo mambo yalivyo. Raha tiralira. Bendera za Kenya sasa zinaanza kupepea. Mashabiki wanaimba isikuti. Wanapigisha Lingala kushoto kulia, lakini anaingia sasa. Huyu ni Ibrahima Ali Suleimani. Wanatisha, hatari! Nyaka bila wasiwasi hapa. Breno Mundi fanya kazi yake. Mchezaji huyu wa timu ya Gor Mahia. Goalkeeper ambaye anafanya kazi mujarabu sana. Kazi ambayo imekwenda skuli moja kwa moja. Asante sana. Sema tuko pamoja, mtoto wa dadi. Mambo bomba sana. Thank you so much. Ndivyo ilivyo. Burudani juu ya burudani. Hii unaipata tu pekee ndani ya Radio Jambo, sio kwingineko. Ndani ya Radio Jambo hapa ndipo unapata vitu ambavyo vimekwenda skuli, vimehitimu. Tajriba aina ya kwake. Moja kwa moja. Mie mtoto dadi Isaac Kuihenya na mwenzangu wa kazi Mzee Toldo. Moja kwa moja shughuli pevu. Kisengere nyuma kinaonyesha hapa experience yenyewe. Mzee wa kazi huyu Stanley Omondi. Ndipo sasa unasikia nikikujuza kongole zote kwake, pia kwake Ogam kwa kusimama panapofaa, mida inayofaa na kuweza kukamilisha shughuli. Aliulizwa meneja, inakuwa kwaje Ryan Ogam kuliko top scorer wa hapa nchini? Akasema nitasimama bado na Ogam juu, manake na imani na kazi yake. Na inaonekana hapa akipata nafasi fanya inavyostahili, mida inayostahili hapa. Haya, sare inanukia. Dakika hapa inaongezwa ine za ushei. Referee Othman Mohamed anasema tunapiga ine za ushei, msikilizaji. Dakika ine za ushei kutoka uga wa Nyayo. Burudani juu ya burudani hapa unaipata ndani ya Radio Jambo. Hizo nne, kama bado hujafanya star 821 hash, fanya chapu chapu tu. Kama bado hujabonyeza star 821 hash, tunazo dakika 4 hapa. Fanya chap chap. Jumanake inakuwa ni jambo la busara sana uweze kusepa na Kakiru. Waga tutaki tukuache hivyo. Ndiposa huwa tunatembea na mzee wa mafom ili kuweza ku make sure pia hata wewe hatukuachi hoi. Tunakuacha na Kakiru. Tunapoondoka nawe pia unabaki na Kakiru. Hako kakitu kanapatikana kwenye *821#. Hapo ndipo ubora wote upo. Hivyo kama bado hujabonyeza *821#, fanya vile ili mambo yaweze kuwa bam bam. Moja kwa moja msikilizaji wangu, *821#, unabonyeza pale. Moja kwa moja box ni 6 with the 20 bob pekee. Unaweza ukasepa na up to 300k moja kwa moja. Haya, anaingia Basho Bar. Anaangalia pigo wapi? Jezi yake 7 mgongoni, wanatisha, hatari, ndivyo sivyo Sharif, kitu kinakwenda juu. Alikuwa ameingia vizuri sana msikilizaji wangu Sharif Musa Serengo. Sharif Musa Serengo hapa, jezi yake nambari 11, afanya kazi mujarabu, lakini nakwenda ndivyo sivyo. Kitu kile kinapaa paa juu ya mitambaa panya. Inakuwa ni goal kick. Haya. Ndivyo mambo yalivyo. Hii ni Radio Jambo. Popote ambapo unazidi kusikilizia, anaingia Basho Bar, pembezoni Harambee Stars dhidi ya timu ya Eritrea. Hadi kufikia sasa timu ya taifa Harambee Stars goli ni moja, Eritrea goli ni moja. Goli la Harambee Stars likitiwa kimiani dakika 85. Na mchezaji huyu Ryan Ogam tayari walikuwa wamefunga awali kupitia mchezaji Nahum Grimai na Tibei, hawa wana Eritrea. Ben Makadhi amejinamia tu moja kwa moja, katulia kujaribu kuangalia, je, hali itakuwa vipi? Kicho kinalia chake mchezaji huyu Abud Omar. Wanaangalia piga hapa na Harambee Stars, cheke cha kwanza, pili, tatu, pembezoni, juu kwa juu, anamtafuta Diu Kabuya, lakini akatwa vizuri hapa naye mchezaji huyu Manuela Misingi. Fanya kazi mujarabu. Jezi nambari 33 timu hii ya Eritrea. Dakika tatu tunazifuta msikilizaji, dakika ya tatu sekunde 19 katika uga huu wa Nyayo. Mambo bado, Harambee Stars goli moja, Eritrea goli moja, nyuma kwa nyuma. Huyu ni Amos Wanjala, anabadilisha kwake mlinda lango Brian Omondi. Omondi anaangalia piga wapi, anachekecha, piga chinga za kimauti, inatoka nje, inakuwa ni ngome ya kurushwa. Tayari tukipata moja hapa inakuwa vizuri, lakini muda unakataa mzee, muda hauko upande wetu. Haya, ngoma ni ya kurushwa haraka upesi, anarusha kiustarabu. Huyu ni jezi nambari 2 mgongoni, Anifwe Songa, lakini inatoka nje, inamabatiza mja hapa, inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Bado Wesonga Songa anakuja kuirusha, rusha kiustarabu kwa kimchezaji huyu jezi nambari 21. Anaangalia piga wapi, piga shuti ya juu kwa juu, ni Wilson Stanley. Na papo hapo mwamuzi wa siku ya leo Athumani Mohamed anasema kwamba imetosha kwa sasa. Kutoka uga wa Nyayo Stadium, jiji la Nairobi nchini Kenya, ngoma inakamilika. Timu ya taifa Harambee Stars goli moja, The Red Sea Boys Eritrea goli moja.
1: Mambo babu kubwa, mambo shwari.
2: Tunagawana alama hizi, inakuwa ni moja moja hapa. Mambo kama haya ulikuwa unayatarajia mzee?
1: Hata atakiwa na uta max hapa, na katika zile prediction wakisema vile utashinda, niliwambia hii game tukicheza vizuri itaisha moja moja.
2: Mimi nilikuwa naionea sare ya 2-2.
1: Angalau ulipata sare. Najua kina Otamax
2: walikuwa na hisi kwamba tunapata ushindi,
1: walihisi ni kama tutashinda. Wanaweka uzalendo mbele sana, wanatusahau reality. Ngoma imekatika msikilizaji, sijui una maoni gani ya kusema. Game imeisha ni moja moja, na pale pale kwa madoo bado ziko hapo, ni kubonyeza tu *821#, boxes ni 6, unavyozibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo inasimama zaidi mara 7.
3: Imeniangushia pesa.
1: Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Naongea na nani?
3: Daisy Kering.
1: Kering, uko paeneo gani ya nchi?
3: Niko Nakuru.
1: Nakuru County. Umebonyeza *821#?
3: Yes, nimebonyeza.
1: Mara ngapi?
3: hii show ikianza tu nimebonyeza bonyeza, nimecheza mara kadhaa.
1: Mara kadhaa, mara mbili ama tatu?
3: Mbili, tatu, saba.
1: Mara saba.
3: Ya saba ndio imeniangushia pesa.
1: Mara saba ukaangukia shilingi ngapi?
3: 28,000.
1: Eh?
3: Nakwambia pesa nasikia vizuri sana.
1: Umeangukia ngapi?
3: 28,000.
1: 28,000. Wow, wow, wow.
3: Nakwambia, this is

na ukisikia kuimba zimekushika, kumbuka kama una kakitu haziwezi shika venye nafaa. Kumbuka ni kikapu sita palivyo kwenye star 821 hash. Una dial star 821 hash pale, hivyo vikapu zikiwa sita unachagua moja na 20 bob 20 shillings. Alafu unapata kutoka 500 hadi 1300. Leo mabonus ni mamue cheche. Nakumbuka asubuhi inakuanga ni bonus ingine. The more unacheza, the more unapata chance yako ya kupata bonus ya usubuhi ambayo ni 300,000. Na tukifungua fungua mabonus nasikia ni 5,000. The more unacheza, the more unapata bonus yako polite. Kumbuka ni 20 bob pale hivyo kwenye star 821 hash. Unatumia 20 bob. Chagua box kati ya moja hadi sita. Box ni sita. Chagua nambari moja, nambari mbili, nambari tatu, nambari nne, nambari tano, nambari sita. Kuna moja pale hivyo kuna kichere. Kumbuka unatumia 20 bob unapata kuanzia 500 shillings hadi 300,000. Saizi kiwa saa moja daka 16, kifika saa moja na nusu, saa moja daka 30, kuna msimu moja wawili watatu tapatia kakitu wapa hivi kwenye bonus ya kikapu. Hivyo cheza kama wewe L-Star 821 hash. Mapema mapema ndiyo best. Na leo kumbuka ni Saturday moja ya Kismat. Na popote pale hivyo natugeti geti. Big up, big up, big up, big up.

0: Ini sidonyo sio sidong. Ini sidonyo sio sidong. Ini sidonyo iva kimali adiwisha meomo sio sidong. Ini sidonyo sio sidong. Ini sidonyo sio sidong. Ini sidonyo iva kimali adiwisha meomo.
1: Hey, na kuwa ninoma sana saizi imefika saa moja dakika 29 kwenye Radio Jambo kituo nambari 1 tukio kwenye Rombosa Extra Party tukio na DJ nani
2: DJ Juice the Marinator.
1: Na hapa hivi manze watu wamejiachilia mbaya sana. Ama ni wenye mwezi kokona.
2: Unasema sasa ni wanabai kubai.
1: *821#.
2: Wanabai wanatumia mbao kubai do.
1: Kumbuka ni pale hivyo kwenye *821#, alafu unatumia 20 bob na bike kikapu moja kati ya sita. Alafu unapata kichele yako polite, si ndio?
2: Kabisa.
1: Eh, na naona kwanza hapa hivi watu wamekuja wengi sana.
2: Washindi?
1: Eh.
2: Akina nani hao?
1: Kuna Masi.
2: Masi nani?
1: Kikapu namba 4
2: imempea cheda sau mati
1: 20,000 bana mapema
2: mapema mapema 20,000
1: tumpapasa vye
2: nye napa papasa
1: papasa bonus ni tautano kama kawaida Masi pokea bonus yako tautano sasa atakona 25,000 sindio kuna John Chege
2: John Chege anakula umati
1: John Chege wanzia na shindanga kiniambia ni aji nimejaribu sana kikapu number 6
2: how much
1: 39,000
2: halu
1: kumuongezea tautano itakuwa ngapi
2: hiyo ni 44,000
1: plus 5 hiyo ni 44 yeah man kuna wengine basi hapa hivi wamekuja sana niliwaambia saa moja dakika 30 saa hizi tumepatia dakika moja extra ndio
2: aha
1: wacha tusikie mmoja hapa hivi amekula ngopi ama vipi
2: mdungia tuchanue
1: yemani
2: kumbuka ni hapo kwenye *821#.
1: Yes.
2: Unakelea mbao unapata box sita unachagua moja unaweza kula kuanzia panchweza si leo ni weekend
1: kuanzia panchweza hadi 300,000
2: hadi 300,000 bidi yako haraka yako ikucha
1: yemani
2: ikusaidie
1: vyenye nafaa zikiwa mocho kanga mpaka wanjifo kama unataka kuwa mocho chukua kikapu vyenye nafaa usi atasikia mechukua ngapi huyu hapo
2: ya kuwa mocho bila ganji pia ni noma
1: ingori jo
2: senye imeanza kufika kileleni kichele na katika
1: utawa mocho aje kama hauna kakitu ni aje
3: wapo
1: tunabonga na nani
3: Duncan Wafula
1: Wafula unasemaje bana na kucheki hapa hivi mashini na kuchagua hapa hivi kwenye *821#.
3: Ya bana nikakata hivi nikasema wacha nijaribu bahati yangu chioni.
1: Eh?
3: Nikakata hivi nikasema wacha nijaribu bahati yangu chioni.
1: Na ukapata bahati yako?
3: Ah, sisi niko na kitu bwana NK box number 3.
1: Umechukua box number ngapi?
3: Box number 3.
1: Ukapata pesa ngapi?
3: 18,000. Yeah.
1: Wafula uko maeneo gani ya Kenya?
3: Mimi niko maeneo ya Lodwar Town.
1: Wapi uko?
3: Lodwar Town.
1: Lodwar?
3: Yeah.
1: Sasa leo ikiwa Jumamosi unapiga sherehe wapi ama wewe uko umetulia tu?
3: Ah, leo hata sijakuwa na shughuli ya sherehe.
1: Yeah. Eh,
3: nilikuwa tu nimetulia, nilikuwa kazini kidogo.
1: Yeah.
3: Lakini naona tu nikifunga kwa sababu hii kazi mimi mwenyewe nimejiajiri.
1: Hapo safi.
3: Na niende tu nyumbani mapema mama ni one mapema leo.
1: Sasa tunataka tukupatie dao tano hapo hivyo usiende nyumbani mapema.
3: Ah, nataka niende nyumbani wacha mama afurahie matunda yangu.
1: Hapo safi, si ndiye Wafula?
3: Kabisa.
1: Yaman. Ni very fast vyenye na fausio ni pale hivyo kwenye *821#, au sio?
2: kweli kwenye *821#.
1: Kwa hivyo mekula kakitu bana cheki unafurahi furahi kama umeshika simu
2: pana ni kuangukia mazee mimi nimepata hapo hivyo so sita
1: wacha mchezo
2: sita polite game mara ya kwanza tu wani
1: wenye tu umejaribu tu ya kwanza tu hivyo
2: yala sana changa hapo kwa bonus je
1: wee tulia kwanza tutakupatia wacha nikupatia za umbili na mimi ni baki na tatu
2: bonus ni bonus bale.
1: Acha basi nikusukumie hiyo tamtara saa hii utakuwa na 56.
2: 56 bana. Naona leo Bajeti leo imejipa mapema sana.
1: Vyeje nafaa.
2: Ai ai. Sasa unajua ni aje? Hizo sita. Sasa nikutandie.
1: Nipatie hizo sita.
2: Ucheze uzake zake.
1: Oh, wewe baki na bonus.
2: Yes, bonus tu acha nitandike bonus.
1: Hapo safi.
2: Ndio
1: bana. Kumbuka vikapu ni sita pale hivyo kwenye star 821 hash au sio? Uko kwenye Radio Jambo kitu kio ni wa Kenya kwenye Rombosa Extra.
2: Pate.
1: Leo na cheki zahanati iko area.
2: Wale wagonjwa bana tutakuwa tunawatibu, si ndio?
1: Yeah man, pale hivyo ikifika saa 3, si ndio?
2: Yeah. Consultation free of charge.
1: Yes.
2: Courtesy of Dr. Kagwe.
1: Yeah man. Kuna, unajua kuna watu pia wako wagonjwa lakini si ati ni ugonjwa wako nayo. Ni kwa kitu hawa.
2: Unajua pia kama
1: kama una pesa unasikianga ni kama wewe ni mgonjwa.
2: Una appetite.
1: Umebakisha tu 20 bob pale hivyo kwa MCO unashindwa rada ni gani? Sasa hiyo 20 bob ingia pale hivyo kwenye star 821 hash.
2: Eh, utapata box sita, chagua moja.
1: Yeah man.
2: Wewe unaweza kula kuanzia panchweza.
1: Yeah man.
2: Up to 300,000.
1: Yes I.
2: Alafu kwa hige that na kupiga bonus ya 5,000.
1: Yeah man. Kemba banda vile imemurikisha ni mabuni. Si hizo mobili tatu hivi alafu tukuja tucheki mwingine mujamu. Umekula ngapi? Tanguza kibaba. Kutoka jaka kama shidi ya mugoka. Ya na umegotewa sana na Aida.
2: Aida. Yeah. Aida herself.
1: Yeah.
2: Nimegoteka sana Empress.
1: Gotea marineta hapo hivyo.
2: Nimegoteka bana.
1: Ako pale hivyo na kina Kimse. Na kina Dangote pale. Na nani mwingine akina Jimmy Jimmy pale. Mbugi yote ya pale hivyo kwa Nduthi pale Kamuteini.
2: Kamuteini massive.
1: Eh, mbugi yote iko hapo.
2: Ule transporter ako area.
1: Maish.
2: Maish.
1: Ako area.
2: Hizi kosa.
1: Tukiwa na Jimmy.
2: Nakumbuka
1: Jimmy tukiwa naye pale hivyo kiukata.
2: Ah, nimemkumbuka ule Kadere.
1: Kadere.
2: Kadere mwenyewe.
1: Yeah,
2: nimemcheki big up sana.
1: Anasema hiyo area yote wako locked mbaya sana.
2: Ah, salute ndio.
1: Yeah man.
2: Airena, bado tuwakumbushe bana, msikae hapo tu hivi hivi.
1: Na hamna kakitu jo.
2: Star 821 hash.
1: Yeah man.
2: Unaekelea mbao yako alafu unaweza tandika kuanzia panchweza
1: hadi 300,000.
2: Yeah man.
1: Vienyi nafaa.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
1: Ndio, nataka uvuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
0: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
2: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
0: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Bana, mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
0: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
2: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyia hivyo ni saa pia.
0: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: Rumbu sa extra na hakuna mbru entertainment.
0: Karibu zahanati ya wanati, hii ni kliniki ya Temple.
4: Yes, kakizidi kumeaisi yo design. Kumbuka tuko hapa kwenye Rombosa
5: extra party.
4: Yes, tunangoja game come through, lakini bado endelea kununua vikapu *821#, unaweza pata mambo yako ikuwe sawa kuruka. Lakini ukinunua vikapu, kumbuka pia afya yako ni muhimu. *821#, unanunua kikapu, ukipata kikapu unaweza pata up to 300,000 Kenya shillings. Kumbuka unatumia 20 bob peke yake. Sasa toka saa hii unaweza amka Sunday mzee kaa uko na kakitu, nyasaye wewe waseme umeblessiwa kuruka. *821#. Lakini maswali ziko hapa, daktari lazima apate kuzijibu. Maswali naona mlikuwa mmetuma ni kama zahanati extension, mlikuwa mnajua doka kikum through, mambo itakuwa ni idol. Jambo zahanati extension, ni ukweli ukinyonga sana unaweza kuwa kipofu? Atucheki ugonjwa, tunacheka kwa sababu kucheka pia ni tiba. Ati unaweza kuwa kipofu au unapata upara, na tena ukiweza kuacha madhara yatapotea yenyewe ama lazima upate tiba. Daktari atakujibu, no area self. Alafu jambo za anati extension, hii shida ya UTI ukiwa na ball ni kawaida ama la? Na ikiendelea hadi baada ya kujifungua mtu ufanya nini? Unikwela anauliza. Alafu kuna mwingine hapa anauliza, jambo za anati extension, naomba kuuliza shida inaweza kuwa wapi wakati spambo zako zinatoka nje zote baada ya mwechi mwecheche, na tena wife yako apati ball? Nye ni ngori huku nje jo mzee.
5: Ni kufaya.
4: Una shoot alafu zote tena zinatoka. Haya, Dr. Francis Kagwe yako hapa kupatia
5: consultation,
4: free consultation. Daktari itakuwaje?
6: Asante sana Mbusi na Lion kwa kunialika tena leo kwenye kitengo cha zahanati extension. Leo ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 26, kama vile ambavyo tuliwaahidi wasikilizaji wetu hapo jana ya kwamba wazidi kutuma maswali yao, tutaweza kuyajibu leo kwenye zahanati extension. Basi nami sina budi ila kufika hapa tukaweza kuwasaidia wasikilizaji kwa mashauri, na pia kuangalia jinsi ambavyo wasikilizaji wetu wanaweza saidika popote pale walipo. Wale ambao wanajiunga nasi ama wanasikiza hiyo sauti kwa mara ya kwanza, huyu ni Dr. Francis Kagwe. Dr. Kagwe ni mtaalamu wa masuala ya jamii kutoka Alpha Health Clinics, ambapo Alpha Health Clinics tuna kliniki mbili kuu. Tunaye kliniki ya Nairobi ambayo iko Richmond House, hiyo ni nyumba iliyo karibu na Afya Center. Tunaye kliniki ya Mombasa ambayo iko karibu na GPO Posta. Kliniki ya Nairobi iko wazi Monday to Monday, Mombasa nipo kila Ijumaa na Jumamosi. Na kwa wengi ambao wako mbali, bado huduma zetu zitakufikia popote pale ulipo. Kwa hivyo kwa swala lolote la kiafya, kuomba ushauri, kuangalia vile ambavyo dawa zitakufikia popote hapo ulipo, usiogope kunitumia ujumbe kwa SMS ama kwa WhatsApp au hata kunipigia simu. Mimi mwenyewe naweza kushika hizo simu zote na pia naweza kujibu jumbe zote. Namba ni 0792 424242, 0792 424242, nambari rahisi sana 0792 42 mara 3. Mbusi, tuanze kujibu swali la kwanza, swali lililosoma. Nilisikia ni kama ni kijana anauliza whether ile kunyonga sana masturbation inaweza sababisha upofu au hata kipara. Hiyo ni dhana potovu, nimesikia hiyo dhana kwa muda mrefu. Ile ni dhana potovu. nimefunza kwa muda mrefu kuhusu madhara ambayo hutokana na masturbation. Vijana wachanga ndio wao huita kunyonga manki. Wengine ni ile kuchukua sheria mikononi. Masturbation hukua na madhara. Number one, masturbation huwa inaweza kuadhiri mtu kiakili. It have psychological side effects. Unapata yule mtu kila mara anakaa na mawazo. Masturbation tulisema huwa inaweza kuharibu penile nerves and blood vessels. Uzazi ule mwanaume unakuwa si hali ya kawaida. Kutokana na penile nerve damage, panakuwa na high sensitivity. Yule muadhiliwa anakuwa na yale matatizo ya premature ejaculation. Naweza kuwa huyu kijana anafanya haya mambo akiwa ama huyu mtu alifanya haya mambo akiwa mchanga, akiwa kijana, lakini wakati amepata familia, wakati amezeeka, ndio anaanza kuona yale madhara ambayo kutokana na masturbation. Huyu mtu inakuwa kwamba hawezi kumridhisha mwanamke, hawezi kumridhisha mkewe. Nimefunza mara kwa mara nikasema ya kwamba ili mwanaume aweze kumridhisha mwanaume lazima ajibike kwenye kitendo cha ndoa for at least 7 to 13 minutes. Lakini wale watu ambao walijihusisha na masturbation hapo awali wanakuwa nayo matatizo ya premature ejaculation. Na hilo tatizo la kumaliza tendo na masekunde huwa linaandamana na tatizo lingine la long refractory period. Kuna ile normal refractory period ambapo baada ya kumaliza tendo la ndoa mwanaume anafaa kuwa na pumziko la dakika 15 peke yake, na kile kiungo ama kizazi kiwe na msisimko tena aweze kuendeleza hiyo shughuli ya tendo la ndoa. Lakini wengi ambao washajihusisha na masturbation unapata ya kwamba wanakuwa na hiyo long refractory period, kiungo hakina msisimko tena, pengine baadaye, pengine baada hata ya siku kadhaa, unapata mwanaume anajikuta kwenye ile shughuli hata mara moja ama mara mbili kwa wiki. Kwa hivyo masturbation hukua na madhara. Masturbation haiwezi sababisha upovu. Masturbation haiwezi sababisha mwanaume ama kijana kuwa na kipara. Premature baldness ni matatizo ambayo hutokana na hormones that promote hair growth. Zile hormones ambazo promote hair growth zikiwa suppressed kutokana na mitindo ya maisha, unapata vijana wachanga wanakuwa na kipara, wasichana wanakuwa na ile hair loss ama hair patches. Unapata msichana wa miaka 22 sehemu mbalimbali za kichwa hazina nywele. Wengine wanakuwa na alopecia, nywele kung'oka. Kuna matibabu pia hayo matatizo ya premature baldness. Dawa za kumeza za kuweza kurekebisha hormones that promote hair growth na kuondoa hayo matatizo ya kipara. Kuna matibabu ambayo pia huwa inaweza kurekebisha ama ina revert sexual functions kwa wale wanaume ambao kuwa nayo matatizo ya premature ejaculation. Wale nao ambao hukuwa na matatizo ya micro or shrunk penis. Kumbuka nilisema ili mwanaume aweze kumridhisha mwanamke lazima hicho kiungo kizazi kiweze kufikia sehemu ya chini ya kizazi cha mwanamke ambayo hujulikana kama skin gland. Hiyo skin gland hukuwa stimulated, head yule mwanamke anakuwa na mshusho, mwanamke pia anakuwa na female ejaculation, anakuwa na orgasm, anaweza kufurahia. Kiungo kifupi kinaweza kosa kufikia hiyo sehemu. Kuna baadhi ya vijana ama wanaume kiungo kinakuwa kifupi sana, kimedidimia kutokana na masturbation, kutokana na obesity, tumbo linapozidi kupanuka linanyakua hiyo sehemu, kiungo cha mwanaume kinakuwa kidogo sana. Saati za tata mwanamke akikohoa akiwa kwenye ile shughuli unapata kinaweza toka nje, hawezi mridhisha mwanamke yoyote. Na kunayo matibabu ya kurekebisha micro or shrunk penis, number 1 upasuaji, number 2 men enlarging gels ambazo tunatumia pamoja na dawa za kumeza. Namba nirudie 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbusi, kuna swali nilikuwa nimesikia la mwanamke anasema ya kwamba alikuwa na UTI akiwa na mimba, na hata baada ya kujifungua yale matatizo, yale maambukizi yanamsumbua. Maambukizi tulisema lazima yanaweza kutibiwa vizuri. Iwapo pengine mwanamke anapata anapata uchafu, discharge, na nilifunza jana tukasema discharge hukuwa ni ishara ya several infections. Iwapo ile discharge iko yellowish in color, yaweza kuwa ni ishara ya chlamydia ama gonorrhea. Iwapo hiyo discharge iko dark white, yaweza kuwa ni ishara ya bacterial vaginosis. iwapo hiyo discharge iko whitish na ina harufu, yaweza kuwa ni maambukizi ya PID, na haya ndio yako most common. Pelvic inflammatory disease, mwanamke anapata discharge, maumivu ya tumbo, maumivu akishiriki tendo la ndoa, wakati mwingine anavunja damu wakati anashiriki tendo la ndoa, hizo zote huko ni ishara za maambukizi. Na tulisema watu ambao wako kwenye mahusiano ya kingono ama kwenye ndoa, lazima yale maambukizi yanaweza kutibiwa, ama wale watu wanaweza kutibiwa wote wawili, kuzuia kuambukizana na kuondoa yale maambukizi kabisa. Wanaume wakati mwingi hawaonyeshi dalili za maambukizi, lakini iwapo pengine mwanaume anahisi korodani zinauma, testicular pain, au zile korodani kuwa na uvimbe mgumu, epididymal cyst, saa zingine uvimbe ambao unakaa kama una maji, hydrocele, saa zingine mwanaume anahisi maumivu akienda haja ndogo, maumivu anapomaliza tendo la ndoa, painful ejaculation, hizo zote ni ishara za maambukizi, na ni vyema wahakikishe pia wanapata tiba wote kuzuia kuambukizana na kumaliza yale maambukizi kabisa. Namba nirudie: 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Nambari rahisi sana, 0792 42 mara 3. Mbusi, swali la tatu la jamaa anasema kuhusu manii, sperms kutoka zenyewe, na anasema whether ndio changamoto inamfanya mkewe anashindwa kubeba mimba. Mbegu za mwanaume kujitoa zenyewe ni tatizo la spermatoria ama involuntary semen leakage, na hii hufanyika kutokana na kuharibika kwa zile ejaculatory valves. The number one cause ya kuharibika kwa ejaculatory valves ni masturbation, kujivutavuta. Number two ni infections. Wale wanaume ukaa na infections kwa muda mrefu, huwa zinaweza kuharibu ejaculatory valves. Unapata manii yanajitoa yenyewe. Huyu mwanaume akiamka asubuhi, manii yamejaa kwenye nguo za ndani. Kama alikuwa amekaa mahali chini akiamka, manii yako kwenye nguo za ndani. Akimaliza kwenda haja ndogo, manii yanatoka ya mwisho. Spermatoria ama involuntary semen leakage ni tatizo ambalo lina tiba. And yes, ni kweli linaweza kumfanya akashindwa kupeana mimba. Kwa kuwa yale manii tulisema it is a medium ambayo inaweza kubeba mbegu za kiume. Kwa hivyo iwapo yanajitoa yenyewe, inamaanisha ya kwamba pia zile mbegu ambazo zinafaa kumtia mwanamke mimba zaweza kuwa zinapotelea, na kuna matibabu. However, cases za infertility, ukosefu wa mtoto ama mwanamke kushindwa kubeba mimba, ni masuala ambayo wanandoa wote wanafaa kuangaliwa. Tuangaliwe whether huyu mama au mwanamke ana matatizo, pengine ana shida za hormones, zile hormones ambazo huwa zinasaidia mayai kukomaa, follicle stimulating hormone, zile hormones ambazo husaidia na kusukuma mayai yakapatane na mbegu za kiume, luteinizing hormone, hizo vital conception hormone, iwapo ziko chini mwanamke anaweza shindwa kubeba ujauzito. Number 2, anaweza kuwa na mayai ambayo yamekwama, ndio PCOS ama ovarian cyst. Huyo mwanamke hata akionana na mwanaume na mwanaume anafanya sperm donation, yeye mayai kama yamekwama, hana chochote cha kudonate, na kwa hivyo hawezi kubeba ujauzito. Number 3, anaweza kuwa na njia za mbegu na mayai, the fallopian tubes, zaweza kuwa zimefungana, either distal or proximal tubal blockage, na zaweza kuwa ni upande mmoja, unilateral ama bilateral tubal blockage. Picha ya HSG itaweza kutusaidia kuangalia tubal paternity, na tuone vile ambavyo huyu mwanamke ataweza kusaidiwa kubeba ujauzito. Bwanake afanyiwe kipimo cha semen analysis. Semen analysis inatusaidia kuona ubora wa mbegu, sperm quality. Tunaweza kuona kiwango cha mbegu, sperm count. Hicho kiwango kifai kuwa chini ya 15 million sperms per microliter of semen. Kikiwa chini ya hapo, lazima huyu bwana aweze kupata tiba ya low sperm count, sperm quality and motility, tukaweza kuwasaidia hawa na ndoa wote ili wakaweza kufanikiwa kupata mtoto. Namba nirudie: 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Na mwali rahisi sana, 0792 42 42 42. Kuna mwingine mbusi alikuwa anasema ya kwamba anauliza atafanyaje kuweza kufikisha hizo dakika, anahofia mkewe kama anaweza anza kutoka nje. Hizi haya matatizo ya reduced sex drive, premature ejaculation, erectile dysfunction, suluhu ni kupata tiba. Kuna dhana nyingi potovu, sijui jaribu hii, jaribu mukombero, jaribu nini. Mukombero, by the way, does not have any medicinal properties ya kusaidia wanaume na matatizo regarding sexual functions. Kuna vyakula ambavyo husaidia wanaume japokuwa zinachukua muda. Vyakula kama watermelon, njugu karanga, avocado, ni baadhi ya vyakula ambavyo vinajulikana kuwasaidia wanaume. Lakini in short, hayo matatizo kunayo matibabu. Combination ya dawa ina tatu, huwa inaweza kuaddress hizo shida zote. Shida za kumaliza tendo na masekunde, ama mwanaume afikishi hizo dakika 7 to 13. Matatizo ya kushindwa kuendeleza baada ya kumaliza. Matatizo ya reduced sex drive, utenda kazi generally kurudi chini. Matatizo ya erectile dysfunction ni wale wanaume ambao wamelemewa kabisa na hizo shughuli. Na tulisema si vyema kutumia phosphodiesterase 5 inhibitors. Phosphodiesterase 5 inhibitors ni kama kina Viagra. Zile dawa sio suruhu kwa matatizo ya wanaume. Zile dawa husababisha matatizo ya moyo, matatizo ya high blood pressure, zinaweza sababisha stroke, hata taka huata maafa. Kwa hivyo blue pills, kina Viagra, Vega, Camagra, Vidalista, regardless of their name, dawa zozote ambazo ziko na sildenafil citrate sio suruhu kwa shida za wanaume. Hizo shida za wanaume pale Alpha Health Clinics tunao matibabu mazuri. Combination ya dawa ina tatu ambazo hukuwa na special amino acids kama L-carnitine, madini kama ya zinc, dawa ambazo hutotua hayo matatizo kabisa. Zinapunguza penile sensitivity, zinasaidia na penile blood flow, na pia zinaweza kurekebisha kiwango cha sex drivers na kuweza kumuondolea mwanaume aibu. Na mabadiliko huanza baada ya siku mbili mwanaume akianza kutumia zile dawa, na zinampatia long term solution, suruhu la kudumu. Wana nao ambao kuwa na matatizo tumezungumzia ya shrunk or micro penis, dawa ziko za kupaka na kumeza, huwa zinaandamana pamoja, zinamwezesha mwanaume kuwa na uzazi 13 to 16 centimeters when erect, uzazi ambao unamridhisha mwanamke, unamfanya hadi yule mwanamke anakuwa anafikia kileleni, anafurahia tendo la ndoa. Namba ni 0792-424242 0792-424242. Nambari laisi sana, 0792-424242.
4: Haya daktari, tukirudi kama kawaida, kuna maswali bado zinaendelea come through, na wale pia wanaendelea kutafuta doa yao kwa *821#. Zidi kuendelea kutafuta doa kabla wakina Toldo wakama hapa na mabonus mkiona game kati ya Spain versus England. Lakini saa hizi daktari, ukirudi, huyu alikuwa anauliza, je, jambo za anati extension. Swali langu ni kwa daktari, dem akizoea kutumia kidole sana, yani anajipiga ma DJ makuchu kuchu kuchu,
5: anajimix mbaya.
4: Hata akipatana na boy hana ile appetite, anaweza saidika kweli? Haya, shikanisha hii na hii ingine. Jambo za anati extension, naomba mfiche namba yangu, naomba kuuliza, mtu akitoa ball alafu apitishe miezi 10 bila kunyesha, kunaweza kuwa na ngori? Enyewe Makwela, nimependa vile Makwela wanakam through akiuliza maswali eh. Ni saa tu kama kawaida, Makwela tunawashughulikia. Jambo za anati extension, ni kweli painkillers husababisha ulcers? Alafu tukimaliza na hii doc ndio upate kuwajibu wote. Jambo za anati extension, mtu akilamba demu huko chini, yani ukienda underwash. Ukienda underwash huko chini alafu apate shida ya kunuka mdomo hata akibrush, anafaa kutumia dawa gani? Haya daktari Kagwe, wewe ndio utapata kuwapatia majibu saa hizi, alafu tujue vipi vile
0: ili. Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Karibu zahanati ya wanati, hii ni kliniki ya Temple.
6: Nashukuru sana Mbusi na Lion, tunazidi kujibu maswali ya wasikilizaji. Huyu ni Dr. Francis Kagwe, kwa wale ambao wanajiunga nasi kwa sasa, kutoka Alpha Health Clinics. Alpha Health Clinics tulisema tuna kliniki mbili kuu, kliniki ya Nairobi ambayo iko Richmond House, third floor, nyumba iliyo karibu na Afya Center. Kwa hivyo yote ambayo angetaka kuniona anaweza nipigie simu akiwa hapo Afya Center. Mombasa nipigie simu akiwa pale GPO Posta. Wengi ambao wako mbali, bado huduma zetu zitawafikia popote pale mlipo. Namba za simu 0792-424242 0792-424242. Mbusi, kuna swali ulisoma, swali ilikuwa linasema, ni mwanamke anasema yeye alikuwa amezoea kutumia kidole, anasema sasa hana appetite wakati yako na bwanake. Masturbation, by the way, ni swala ambalo huathiri wanaume na pia wanawake. wakati mwanamke ameanza kutumbukiza tumbukiza vitu mure ndani wa kizazi, number one, anaweza introduce infections, anaweza introduce viini ambazo zitasababisha infections. Anapata dalili kama hizo ambazo tumesema za discharge, maumivu, kuvunja, maumivu ya tumbo la chini kutokana na infections. Number two, mwanamke kianza kutumbukiza vifaa mure ndani, anapata a very strong stimulation ambayo hawezi pata kutokana na kizazi cha mwanaume, hata mwanaume kuwe na nguvu kiasi gani, kwa kuwa pengine anatumia vifaa ambazo ziko very rigid, kama ni kidori ko very rigid, compared na penile tissues. Kwa hivyo huyu mwanamke anakosa hamu ya kuwa na mwanaume tena, anakuwa na matatizo ya sex aversion disorder ama sex arousal disorder, kukosa hamu ya kuwa na mwanaume. Kwa hivyo si vyema kwa mwanamke kujihusisha na masturbation. However, kuna matibabu ya hizo shida za kukosa hamu ya mwanaume, sex arousal disorder. Kuna matibabu pia za maambukizi mbalimbali ambayo yanaweza tokana na kuingiza vifaa mure ndani. Ni vyema pia kujaribu kujiepusha na vitendo kama hizo. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbusi, kuna msichana anasema yeye alikuwa ametoa mimba na kutoka toa ile mimba amekosa kuona siku zake za hedhi. Nasikia anasema ni kama miezi ngapi, miezi kumi. Amenoria. Amenoria ni wakati mwanamke anakosa kuona siku zake za hedhi ama periods zinapotea. Amenoria hutokana na fluctuations ya menstrual hormones. Mwanamke hafai kupitisha siku 35 bila kuona periods. Wale ambao wanakaa miezi na miaka bila kuona periods, tatizo la amenorrhea linatiba. Wale nao ambao wanaona periods karibu kila wiki ama kwa mwezi mmoja, unapata yule mwanamke anaona periods kama mara tatu, oligomenorrhea. Wale nao wakati wa siku za periods wanavunja sana, unapata yule mwanamke anaweza vunja kama wiki mzima, anamwaga damu nyingi kama karai mzima ama bucket mzima, menorrhagia. Wale nao wakati wa siku za hedhi wanapitia maumivu ya tumbo, maumivu ya kiuno, tatizo la dysmenorrhea. Kuna matibabu kwa hizo shida zote. Suluhu ni kuweza kurekebisha menstrual hormones. Na nikumbushe wanawake mbusi ya kwamba masuala kama ya kuafya mimba ni masuala ambayo yalipitwa na wakati. Kuna watu wengi ambao wanawatafuta watoto. Kwa hivyo wakati mtu ana afya mimba ama anatoa mimba, anahatarisha maisha yake yenyewe. Hiyo ni one, anaweza poteza maisha yake, anaweza haribu yule mtoto, upate mimba haijatoka lakini mtoto atazaliwa akiwa na matatizo, anaweza dhuru kizazi chake such that hata baada ya kuharibu hiyo mimba hatawahi weza kupata ama kubeba ujauzito tena. Kwa hivyo kuafya mimba ni maswara ama ni mambo ambayo yamepitwa na wakati, na ni mambo ambayo yanafaa kukejeliwa. Nirudie namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Nikijibu huyo ambaye alikuwa anauliza kuhusu painkillers wewe zinasababisha ulcers. Yes, nimefunza sana kuhusu peptic ulcers, vidonda za tumbo. Peptic ulcers tukasema the number one cause ni H pylori. Hizo viini ama bacteria za H pylori huwa zinasababisha H pylori gastritis ama H pylori infection, ambayo ugeuka na kuwa vidonda za tumbo. Namba 2 ni matumizi ya painkillers. Wale watu ambao kuwa na mazoea ya kutumia painkillers, unapata for example wale watu ambao usumbuka sana na shida za arthritis, osteoarthritis, wanakuwa na hiyo hali ya kutumia very strong painkillers. Hizi painkillers huwa zinaharibu tumbo na kusababisha peptic ulcers. Namba 3 ni matumizi ya pombe. Pombe hukuwa na erosive properties. Wale watu ambao hukuwa na uraibu wa pombe na aswa pombe kali, again unawapata na hizo shida za vidonda za tumbo ama peptic ulcers. Kuna wengine hukuwa na gut hypersensitivity. Yule mtu akila chakula tumbo linajaana, linajaa gesi, linaguruma, linavuruga. Again IBS, irritable bowel syndrome, ni matatizo ambayo yanatiba. Wale husumbuka sana na constipation na indigestion, mtu anakaa kama siku 3-4 bila kwenda haja kubwa, indigestion iko na tiba. Constipation, kadri anavyoenda kile haja kubwa unapata kinararua rarua hiyo njia haja kubwa na kusababisha vidonda ambazo julikana kama anal fissures au hata internal hemorrhoids. akienda haja kina damu, kina uchafu nao kama kamasi. Saa zingine anahisi ni kama kuna siafu siafu zinamuuma, akitembea kuna lot of discomfort. Kuna matibabu ya matatizo ya bawasiri ama internal hemorrhoids, pia hizo shida za tumbo. Wale usumbuka sana na kiungulia, kiungulia utokana na acid and gas reflux. In fact, ndio watu kila mara, kila chakula anasikia chest congestion, kupumua ni shida, anasikia mate ama mdomo kama umechacha, anahisi hiyo heartburn. Kuna matibabu ya shida za GERD, gastroesophageal reflux disease, hizi shida za tumbo, shida za gastritis, zote ukuwa na dalili ambazo zinafanana. Ni vyema kupata ukaguzi, kupigwa picha ikiwezekana, kisha anaweza kupata matibabu. Alpha Health Clinics wote naweza kushughulikia hayo matatizo mbalimbali ya tumbo. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Nikimjibu huyo wa mwisho, alikuwa anazungumzia kuhusu tatizo la kunuka mdomo. Kunuka mdomo ni halitosis. Halitosis inaweza tokana na mouth infection, inaweza tokana na gum infection ndio gingivitis, inaweza tokana na shida za koo kama tonsillitis ama hata tonsil stones, inaweza tokana na hilo tatizo nimefunza la indigestion ama acid and gas reflux, hewa mbaya inaweza pia kupaa. Kama tu vile wewe inatoka na njia haja kubwa, inaweza paa na kutoka na njia ya mdomo. Unapata huyu mtu hata akipiga mswaki bado mdomo una harufu mbaya. Kuna matibabu, dawa za kumeza, zingine za kuwekelea kwenye ulimi, zingine za kufanya gargling, na zinaondoa zile shida za halitosis kabisa. Namba 0792 42 42 42. Huyu ambaye anasema turudie hiyo ya 13 minutes. Tumesema ya kwamba ili mwanaume aweze kumridhisha mwanamke yoyote, lazima ajibike kwenye kitendo cha ndoa for 7 to 13 minutes. Mwanaume yoyote ambaye hawezi fikisha hizo dakika, hawezi kumridhisha mwanamke, hawezi kumfanya yule mwanamke afikie kileleni ama mwanamke kuwa na mshusho, female ejaculation. Mwanaume ambaye kiungo ni kifupi, akiwezi fika 16 centimeters when erect, akiwezi fikia ile sehemu ya kizazi cha mwanamke ambayo hukua stimulated ili ikamfanya mwanamke pia anakuwa na hiyo hali ya kumwaga. Kwa hivyo kiungo cha mwanaume lazima kiwe 13 to 16 centimeters when erect, 7 centimeters when flaccid. Na njia ni mbili za kurekebisha kiungo kifupi: upasuaji, na number 2, men enlarging gels pamoja na dawa za kumeza ambazo pale Alpha Health ziko, si zile ambazo zimejaa kwenye mitandao ya kijamii. Dawa ambazo ziko very effective na zinaweza kuwasaidia wanaume, tukaweza kuondoa ndoa kuondoa aibu kwenye ndoa, na pia tukaweza kusaidia ndoa zetu zikaweza kusimama vizuri. Nafikiria Mbusi na Lion tunaweza kukomea hapo. Majina ni Dr. Kagwe na Robert Colichmond House, third floor, Mombasa. Tuko karibu na GPO Posta, na huwa hatufanyi uchuuzi wa madawa, hatufanyi hawking kwa matatu, hatufanyi hawking kwa masoko, hatufanyi hawking kwa makanisa. Kuna watapeli wengi ambao wamekuwa kizunguka wakidanganya wametoka Alpha Health Clinics ama wametumwa na Dr. Kagwe kwa mahoteli, kwa masoko, kwa matatu. Usiwasikize wale watapeli. Namba 2, hatuna nambari nyingine ya simu, namba ni hiyo moja pekee, 0792 42 42 42, 0792 42 42 42. Mtu asikupigie simu na nambari nyingine aseme anakupigia kutoka kwa Dr. Kagwe, yule ni mtapeli. Namba ni hiyo moja, 0792 42 42 42. Na hata walio mbali na Nairobi, huduma zetu zitakufikia popote hapo ulipo. Weka swali lako kwa SMS, kwa WhatsApp, au piga hiyo namba 0792 42 42 42. Asante sana Mbusi na Lion, tupatane kwenye Ijumaa kwenye zahanati. Asante sana.
4: Safi, hiyo imekuwa ni zahanati extension, na tumeshukuru sana wote wale wametuma maswali. Kama kawaida, daktari amewapatia namba yako kama hujapata kupata ridhika, yani kuridhika, yani sato mjo manze jo, acheni ache kuongea Kiswahili ingine ya iko. Ile kitu hiko, kama daktari amekupatia namba yake na umeipata, dungia doc, atakupeleka na mutaratara. Saa hii kama una do, tafuta do kabla game ianze. *821#. After game, aluta.
7: Extra experience.
4: Aluta.
7: Extra experience.
4: Na hapo mabonus zitakuwa mwecheche. Kama kawaida, kuna mtu atamka na do ngapi?
7: Atamka na sombili.
8: tumbili 200,000 na umetumia tu 20 bob peke yake na abdo kaangukia bonus ya 200,000.
9: Ndio hiyo sasa.
8: Jitume *821#. Hii imekuwa zahanati
9: ya wanati.
8: Extra extension.
0: Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Aluta teke teke. Kwa ligi, matukio na game kubwa kabisa leo duniani. Tegea uhondo na usibanduke hapa Radio Jambo.

0: Papa Lolo Moses Fun Atunarudi tena msikilizaji. Ukisikia hivyo unajua kuna ngarambe. UEFA Nations League mchuano kati ya Uingereza na Spain. Tuone hali itakuwa vipi. Kama kawa nikiwa ndani unajuaga niko na form. Tunaanza tena kwa mpigo. Form kwa mpigo. Tuangalie kwanza hapa hivi utakuwa unajishindia mashilingi ngapi hivi? Hela ni shilingi ngapi? Kwa kubonyeza star 821 hash star 821 hash. Kuna boxes sita. Kwa hizo boxes sita unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Kwa 20 bopa bora umefika 18 years uko na uwezo wa kujishindia up to 300,000. Ukibonyeza zinatokea boxes sita. Kwa hizo boxes sita ukiziangalia vizuri zinakwambia hebu try uone tu star 821 hash. Tuende pamoja star 821 hash. Fungua hizo boxes uone hali itakuwa vipi. Unaweza kuwa kama huyu wina hapa. Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Naongea na nani?
1: Daniel Msofi.
0: Eh?
1: Daniel Msofi.
0: Uko upande gani ya Kenya Daniel?
1: Hata saa hizi naelekea Nyayo, nimefikiri kwa mvuko na hivi hapa bila ng'ato.
0: Unaenda kucheki mechi. Umebonyeza star 821 hash mara ngapi?
1: Mara 9 saa hizi.
0: Mara 6?
1: 9.
0: Mara 9?
1: Kabisa kweli.
0: Umeshinda shilingi ngapi?
1: Kwa sababu mimi na 15 hapo si mchezo saa hii.
0: 15,000.
1: Kabisa kabisa.
0: Wow, nakwambia congratulations.
1: Kabisa nashukuru sana kwa
0: kuwa. Na zaidi ni na pia umeshinda bonus. Wacha tusikie umeshinda ngapi. Umeshinda 97,000 kama bonus. 97,000 Kenya shillings buda.
1: Asante, asante sana.
0: Wow, ukiongeza 15 na kuja 112,000.
1: Ni kweli kabisa.
0: Hapo unajisikiaje?
1: Mimi nasikia vipi sasa, hata ni kama niende nitafurahie.
0: Unahitaji shangwe. Shangwe, vigelegele na deremo mtu wangu. Najua weekend yako imeiva. Make sure umechukua mama umempeleka out, watoto pia angalia mambo yao. Usimalize yote weekend.
1: Taifatu watu wa Fajemu leo, kesho mambo ni kwao.
0: Unaambiaje wale watu ambao wamecheza cheza na wajashinda?
1: Ah, naambia hiyo star 821 inazaa matunda. Kila mtu ang'ang'ane. Ni toti mbuku zake, mtu zichake.
0: Kujaribu tu kwa mbaula peke yake. Asante sana Adani na congratulations. Imagine 20 bu peke yake imempatia 112,000. Pia wewe uko na hiyo nafasi ya kushinda. Bonyeza star 821 hash. Unavyobonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivi ndio inasimama zaidi. Yes, habari ndio hivyo msikilizaji. Vile unaipata. Nimekwambia ni boxes ni sita. Kwa hizo boxes sita, madoo nazo unazishinda tena kwa mpigo. Nikwambia watu wamejishindia madoo siku ya leo. Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Naongea na nani?
2: Daisy Kering.
0: Kering, uko paeneo gani ya nchi?
2: Niko Nakuru.
0: Nakuru County. Umebonyeza star 821 hash.
2: Yes, nimebonyeza.
0: Mara ngapi?
2: Hii show ikianza tu, nimebonyeza, nimecheza mara kadhaa.
0: Mara kadhaa, mara mbili ama tatu?
2: Mbili, tatu, saba.
0: Mara saba.
2: Ya saba ndio imeniangushia pesa.
0: Mara saba, ukaangukia shilingi ngapi?
2: 28,000.
0: Eh?
2: Nakwambia pesa, nasikia vizuri sana.
0: Umeangukia ngapi?
2: 28,000.
0: 28,000. Wow.
2: Nakwambia, this evening, hata saa hii pesa nani hawezi kukupea.
0: 28,000 kwa sababu pia umebonyeza mara saba.
2: Mara saba, 7 times.
0: 25, alafu pia wacha tuone bonus ni ngapi.
2: Bonus ni ngapi mpesa?
0: Yes, 25. Plus 88 na kuja ngapi?
2: 25 na ngapi?
0: Plus 88,000.
2: 53, Jehova. Asanteni.
0: Inaingia 113,000.
2: Wow. Asante yake.
0: Kwa kubonyeza tu mara mingi. Sisi tunakwambia tu congratulations mtu wangu.
2: Asanteni sana. Asanteni kabisa.
0: Habari ndio hiyo msikilizaji. Nikwambia unavyoibonyeza mara mingi nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Anashinda 113 kwa mpigo kwa sababu tu ya kubonyeza zaidi ya mara saba. Je, wewe unabonyeza mara ngapi star 821 hash? Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. Hii ni Radio Jambo, tunaingia moja kwa moja ndani ya kiwanja. Uspanyola wakicheza na timu ya Uingereza. Hii ni UEFA Nations League. Hapo vipi?
3: Safi sana kabisa. UEFA Nations League ndio hivyo. Shughuli yenyewe na ambayo basi ndio tunaingia kwa njia ile bomba msikilizaji. Na tayari line up ya timu zote mbili imeshashuka. Tuzungumzie timu ya taifa ya Uingereza. Hawa ni number 3 katika kombe la dunia na timu ya taifa ya Hispania number 1 katika kombe la dunia. Hivyo ni kujuza line up ya timu ya Uingereza, alafu mwenzangu atakuwa anatujuza je, wa Hispania wako vipi kwenye michuma. Uingereza yupo James Trafford, alafu kisha Nico Orili, Mark Guehi, Ezri Konsa, Jarre Lokwansa, funga safu ile ya ulinzi. Safu ya kati, Myles Lewis-Skelly, Elliot Henderson na Anthony Gordon, alafu kisha Jude Bellingham pale pamoja na Bukayo Saka, alafu muaji ni Harry Kane chini ya usimamizi wake meneja Thomas Tuchel. Moja kwa moja
0: habari ndio hiyo msikilizaji, tuingie upande wa timu ya Uhispania. Unai Simons kwenye mchuma, hawa ni mabingwa wa dunia, Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Fabian Ruiz, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal na Ferran Torres. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hizo ndivyo vitu zitakuwa. Mzee Toldon Isaac Oyenya.
3: Burudani juu ya burudani. Tulikuahidi kwamba tunarejea na tuna make sure kwamba tunarejea ili kuweza kukupa burudani ambayo kiduchu haijatiwa nakshi hata kidogo, imebobea, iko vizuri. Na hivyo ndiposa tunafika kujaribu kuangalia je, ni vijana wa Thomas Tuchel au ni De La Fuente. Moja kwa moja bingwa wa dunia huyu.
0: Yes, na mara hiyo hiyo tunaingia viwanjani, na ukumbuke tuko na madoo Isaac.
3: Doo zipo. Star 821 hash. Waga nakumbusha mtu mara nyingi msikilizaji kwamba ni dhambi sana tumalize hapa 90 alafu tukuache hoi. Star 821 hash zipo boxi 6. Make sure kwamba you choose your lucky box. Either number 1 or number 6, wekelea zote. You can win up to 300k.
0: Yes, ndio hivyo msikilizaji. Uspanyola wanaingia ndani ya Nations League wakiwa wametoka kunyakua ubingwa wa dunia 2026 baada ya kuifunga Argentina 1-0 kwenye finali. England walimaliza nafasi ya 3 baada ya kufungwa na Argentina kwenye semi finali, lakini wakaifunga Ufaransa 6-4 katika mechi ya third playoff. Bismillah, karibu sana popote pale ulipo ndani ya Wembley. I hope leo umepiga suti yako ya kandanda kimataifa London, mambo iko freshi. Yes, kuwakumbusha tu na kuwakaribisha ni mabingwa wa dunia wa Ulaya, La Roya yani Spain, na Three Lions dhidi ya La Roya ni historia dhidi ya historia, ni possession ya Hispania dhidi ya nguvu na kasi ya Uingereza. Niite mzee Toldo, niko na Isaac Kuyenya mtoto wa dadi, na tuko ange kupatia burudani ya Nations League dakika 90 za mahanjam, mbwembwe na mabao. Tunatarajia kuona mabao katika game hii. Wacha ngoma itambe, wacha ngoma ianze. Twende sasa. Twende sasa.
3: Ndio hiyo
0: hapo, prediction yako ni ngapi ngapi?
3: Hapa nilikueleza hii ndio finali ambayo tulikuwa tunatarajia. Hii ndio nilikuwa nagojea ikiwa kama finali, na hivyo ikipigwa na gwiji wote wawili, mimi nahisi hapa draw ya 1-1.
0: Draw ya 1-1. Yes, mimi nikumbushe kwamba madoo ziko hapa ni star 821 hash, boxes ni 6. Unavyozibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo hivyo ninasimama zaidi. Na ngoma ishaanza msikilizaji. Twende. Unajua? Ukiwa na Tito. Sasa hilo nenda masafa marefu.
3: Ule ule Tito, ule rafiki yangu yule.
0: That guy. Unajua? Hata alikuwa aniuliza kwa nini wewe ndio utoke kwa lori unataka tukafu kwa lori. Lamine Yamal, ngoma mambo zinaanzana, hatari kwenye lango. Dakika ya kwanza anachukua ile ngoma, anaingia 1-1 na kipa gaga aga. Dakika ya pili anapiga blanda.
3: Ai. Dakika ya pili. Hapa Uingereza wanalala msikilizaji. Mapema sana Lamine Yamal anafanya ndivyo, anawasoma mabeki, anapiga kama ilivyo ada yake, anaweka panapofaa.
0: Blanda ya Mark Guehi msikilizaji. piga bonge la square pasa alipoanzishiwa ngoma moja safi kule, akajaribu kukata lakini Yamini Yamala akamtilia mwili, akajaribu kumsukuma lakini wapi, Yamala alikuwa ange wala anaonesha utu uzima, hakujiangusha kama ilivyo desturi yake, aliamua kwenda kiutu uzima na kufanya mambo kiutu uzima. Toa ndani msikizaji,
4: anakoma
0: mtoto huyu,
4: ana make sure kwamba anafunga goli lake la kwanza katika shughuli ya leo moja kwa moja. Na hivyo ni jamaa ambaye amekuwa vizuri sana katika kombe la dunia, mechi 8 goli 1, hivyo katika ulingo wa timu ya taifa anaendeleza mahali aliachia.
0: Ni kijana ambaye nilimuona nikimnukuu anasema kwamba ako na nafasi nzuri sasa hivi ya kushinda Ballon d'Or toka ashinde World Cup. Anasema kuikosa Champions League ilimchongea sana, lakini sasa baada ya kushinda World Cup anajua yuko katika nafasi nzuri ya kufanya vile. Sijui maoni yako, nafikiri Lamine Yamal ako na hiyo nafasi ya kuwa mchezaji bora duniani katika huu umri mdogo hivi? Tuone itakuwaje. Wanaanza ngoma moja safi huku, inaletwa katikati, anachukua Rodri, anapiga Siangali, Makukurela, cheza ngoma safi kumdafuta nani, Dani Olmo, mpira unakuwa mwingi natoka nje. Kona kupatia habari za Tito.
4: Tito mwenyewe. Ama unasema watu wanashangaa mbona unakoma kwa lori?
0: Ukitaka kumuita vizuri. Unamuita Musito.
4: Oh, Musito.
0: Yes. Moja. Anawahanja kweli yani.
4: Yani Musito.
0: Asiki kutoka pale.
4: Anakupa bonge la story.
0: Mbona ukai kule kwenye vani? Kuna unafaa kukana hapa, mimi niko sawa. Mbona niko sawa hapa?
4: Mbona hapa nimeridhia tu.
0: Nimetulia. Mimi na wasiwasi gani? Akisonga na kwambia twende sasa.
4: Bas.
0: Twende.
4: Twende sasa. Musito.
0: Twende sasa. Raba imeuma lami.
4: Unajua namkumbuka sana katika kombe la dunia. Hii barabara ya kwenda Kino. Tumeikanyaga sana usiku.
0: Anazijua alafu ukiwa naye uko na security tosha. Ngoma inaanza Magehi. Anaicheza nyuma huko. Anaigeresha nyuma kwa mchezaji Unai Simons. Anaileta moja safi kule samani. Hapo ilikuwa ni James Trafford. Wanaanza juma tena kule pao kubasi. Kijana mwingine mdogo katika defense ya Hispania, ni mbingwa huyu vile vile wa dunia. Cheza ngoma tamu. Anaileta pembezoni kule kumtafuta Almeric Laporte. Anaitanua uwanja pembezoni kule ya kule. Cheza ngoma safi kule kumtafuta Nico Williams. Inapigwa kisigino cha mjini. Lamine Yamal anajaribu kutamba kule lakini Anthony Gordon anamwambia na kujua sana. Gordon pembezoni upande wa kushoto. Anaingia kwenye kisanduku na kata moja. Hatare kipa. Anachukua Simons. Kama tunayo msikilizaji na hapa hii game mabao nayo tunayo.
4: Hii sasa hata ile moja moja yangu naifuta mapema sana. Nusura tuwe nayo dakika ya 5.
0: Yes.
4: Naifuta mapema.
0: Hapa.
4: Hii hapa magoli yatakuwa mengi.
0: Hapa kuna mabao.
4: Yapo mengi.
0: Timu zinashambulia pasipo kuogopa. Haya. Tuone itakuwa vipi, na wewe ukae ange, ukae ngangari. Chukua simu yako, bonyeza star A21 hash. Mambo zishaanzana. Watu wangu wa Aluta. Watu wangu wa Bag. Piga vitu vyenyu.
4: Kuna eneo linajulikana kama Aluta.
0: Si eneo linaitwa Aluta, watu wa Aluta.
4: Oh, Aluta ndio nini? Nikwambia hii maneno ya Nairobi unichanue bana. Hii mambo ya kuniachaga nyuma ndio spendi.
0: Aluta ni watu wa Bag.
4: Oh. Sasa ndio hivyo.
0: Watu wa Bag.
4: Ile Bag ulituuliza ni ya nini? So?
0: Aluta.
4: Bag ni Aluta bado.
0: Piga sasa ni Aluta continue, yani atulali. Aluta continue.
4: Na alele mtoto.
0: Mpaka tuone asubuhi. Sasa ndio hiyo, alele mtoto. Unaichochea mpaka asubuhi.
4: Ah ndio.
0: Mambo yangu
4: hayo. Aluta continue. Ndio maana yake napenda. Nikiwa na wewe na make sure niko vizuri.
0: Unapiga vitu vyako.
4: Hivyo nikiingia
0: kama majogoo.
4: Ile mtaa pale kwetu ambapo wanaipiga vizuri hiyo sasa ni bezi ya Aluta.
0: Kuna mahali iko.
4: Kuna bezi hapo. Mimi huona washikaji hata sasa hivi tukitokea tawaacha tu hapo.
0: Makukurela anaingia kwenye kisanduku kule. Hatari kwenye lango, anatokea pembezoni kushoto, achilia bazoka nje. Toa nje. Anakabwa kweli kweli kule mchezaji Miles Lewis Kelly. Toka nje. Kumbuka bado madoni nazo. *821#. Boxes ni sita. Kwa hizo boxes sita unavyobonyeza zaidi nafasi yako kushinda inasimama zaidi. *821#. Ngoma inogire msikilizaji. Tuko kwenye kona sasa hivi. Wanapata kona mabingwa wa dunia. Hawa ni Espanyola. Kuja kuchonga kona huko. Anaileta moja safi. Yamala wachilia bazoka kule Anthony Gordon anakataa. Anaanza kukurela. Piga pembezoni kulia. Anachukua Fabian Ruiz. Akichwa!
4: Saidizi wa referee anasema
0: offside hapo.
4: Mkono wa Ferran Torres ulikuwa ndani kabisa.
0: Alikuwa offside mzima. Wanaponea chupu wana Uingereza. Wanaponea chupu wanapitia kwenye tundu la shindano.
4: Hapa hawa Uingereza kidogo. Mbona anaanza kuona kana kwamba watabeba matatu zaidi.
0: Chuma mbili zilikuwa zishalia hapa. Yeah. Mabingwa wa dunia.
4: Hawacheki na mtu.
0: Wanakuja ni kama wameumwa na wasp.
4: Unaweza ukadhani tunapiga finali ya kombe la dunia.
0: Wana uchungu sana.
4: Ama unaweza ukadhani wao ndio walipoteza.
0: Wanataka tu kuprove wao ndio mabingwa wa dunia. Wanaonesha sisi ndio wale wa.
4: Iti kiburi sasa iti.
0: Sio kiburi.
4: Iti kiburi.
0: Sio kiburi.
4: Iti kiburi mzee.
0: Sio kiburi.
4: Unapiga mtu kana kwamba kuna ugomvi.
0: Ta kumuonesha. Lazima ujue tofauti. Ya mzee na kijana. Unajua wanasema
4: tofauti za mzee na kijana.
0: Mtoto akikunja
4: mzee anaheshimika.
0: Mtoto akikunja ngumi mm-hmm. unampiga kama mtu mzima.
4: Mm-hmm.
0: Anaonekana shakomaa. Akikukunjia ngumi tu mwanao, mpige ngumi ya kiutu uzima. Manake anaonesha shakomaa. Wanakunja ngumi wana Uingereza. Sasa kipigo wanapigwa cha kiutu uzima. Wanaanza Rodri nyuma kukurela katikati ya uwanja. Anacheza vizuri huyu ni Fabian Ruiz. Anaigeresha nyuma. Pigwa Glaza anakwenda chini Dani Olmo kwenye kisanduku. Inakuwa ni foul. Ameingia wangu kule. Mchezaji Nico Ori.